0: poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah te 40. Jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Break the floor.
6: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
4: Break the floor.
6: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
4: Break the floor.
6: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
7: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radiu Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. My cat. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo? Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radiu Fantasy.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Vročinski val, ki je zahodna Evropa že potisnil čez 40 stopinj, se širi proti vzhodu. Klimatologi pravijo, da tako dolgotrajnega in obsežnega junijskega vala Evropa še ni doživela. Pri nas se bo vročina proti koncu tedna še stopnjevala, temperature pa bi se lahko ponekod približale junijskim rekordom. V državni zbor je prispelo več kot 5000 podpisov za začetek postopka za referendum o lokalnih volitvah. Zakon bi volilno pravico na lokalnih volitvah odvzel državljanom držav zunaj Evropske unije, ki imajo Sloveniji stalno prebivališče. Za referendum bo treba zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov. SD in Levica medtem napovedujeta tudi možnost ustavne presoje. S koncem šolskega leta in podaljšanim prazničnim vikendom pa se uradno začenja poletna selitev narodov na ceste. Po domače povedano, če se odpravljate na pot proti morju ali mejnim prehodom, se pripravite na počasnejšo vožnjo in dolge kolone, saj bo naval izjemno velik že to sredo in četrtek, nato pa praktično vsak vikend vse do konca avgusta.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Sončno in vroče bo danes, popoldne bodo krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 23, čez dan se bo ogrelo od 29 do 34 stopinj.
19: Torkova akcija v mesninčku.
20: Svinjski file ekstra, 6,99 evrov za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 evrov za kilogram. In banja luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 evrov za kos.
19: Vsak torek, noro nizka cena.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na štajerski avtocesti pazljivo med Lukovico in Domžalami v smeri Ljubljane je že zastoj. Prav tako priporočam previdnost na območju Šentilja na štajerski avtocesti, če peljete v smeri Avstrije. Tam je prišlo do okvare vozila in je nevarnost naleta.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Dobro jutro, sončni ljudje.
24: Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
23: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
25: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
26: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
27: aerosol.si
23: Radio

Vse bo v redu, vse bo tako, kot mora biti. Enkrat že, če ne danes, jutri, če ne jutri, pojutršnjem ali pa enkrat do konca tega leta. Tako da ne obupat, lepo dobro jutro vam voščim v torku, 23. juni se danes piše in točno 4 minute čez 6 so. Nena, bom spet z vami, ja, zdaj se me ste mogli navaditi, par dni bom z vami jaz, pol pa pride Šuši menda nazaj z dopusta. Če ji bo pa prav člušno, bo pa tam ostala. Sej v končni fazi tehnologija omogoča tudi to, da lahko nadaljavo dela, če bo seveda privoli. Ampak naj uživa zdaj tam, kjer je, da si malo spočije, mi pa bomo uživali, upam da, s pomočjo samih dobrih glasbenih vibracij, ki jih imamo cel kup na zalogi. Jaz sem se namreč odločila, ker je poletje, naj govori glasba, jaz bom pa povedala samo tiste najbolj nujne zadeve. In zdajle bosta v glasbenem smislu z vami Roxette.

How do you do? Nas sprašuje ta rock set. Torej, kako smo, kaj smo, ali nismo? Seveda smo, budni smo že, en je bolj, drugi manj, eni se bodo še prebudili. Zagotovo, kar zadeva športno področje, je veliko pestrega dogajanja, če na hitro preletim. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo spet igrali v Ligi prvakov. Se že veselimo, žreb skupinski bo ta petek ob 11. uri in komaj čakamo, da zvemo, kdo bo tokrat prišel v Zlatorog, ki postaja vse bolj spet tisto, kar je nekoč že bil. Prava nogometna, rokometna, da ne bo pomote seveda. Središče tako rekoč Slovenije, ne samo Celja, tako da se veselimo polnega Zlatoroga in vseh evropskih spektaklov, ki se obetajo v novi sezoni, kot se veselimo tudi vseh evropskih spektaklov na nogometnem stadionu Zdežele. Nogometaši Celja, članska ekipa, danes popoldan začenjajo s pripravami na to novo sezono. Na Skalni kleti se bodo zbrali in v sklopu priprav nameravajo odigrati tudi 5 tekem pripravljalnih. Ena bo odprta za javno in to bo tista, ki bo odigrana naslednji teden v sredo na stadionu Zdežele. Hajduk prihaja, tekma bo ob 18.15. In če imate slučajno otroka, ki ima rad nogomet, ga lahko za to tekmo prijavite za spremljevalčka. Do te nedelje so prijave odprte na spletni strani nogometnega kluba Celje. Pa še ena, ki je povezana prav tako z nogometom in imenom Lionel Messi, postal je nogometaš z največ doseženimi zadetki na svetovnih prvenstvih. Za enkrat je pri številki 18. Pa seveda Argentina je še na svetovnem prvenstvu letošnjem, tako da še ima možnosti Leo, da doda še kakšnega. Ali ga bo kdo uspel ujeti ali ne, no to je pa že druga zgodba. Bo še dovolj časa, da bomo o tem tudi lahko debatirali. Zdaj je čas, da spet glavno besedo prevzame glasba Guns N' Roses in njihova zelo umirjena Knocking on Heaven's Door.

0: jer sve si blizu.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na štajerski avtocesti pazljivo, če ste namenjeni slučajno v smeri Šentilja oziroma še naprej v smeri Avstrije. Pred priključkom Šentilj je oviran promet zaradi okvare vozila. Ukolikor imate opravke v Ljubljani in peljete v tisto smer po štajerski avtocesti, pa naj vas spomnim, da je gneča na standardni lokaciji med Lukovico in tudi Domžalami. Sonce se je že kar konkretno prebudilo danes in nič ne kaže na to, da bi si privoščilo kaj dopusta. Se bomo morali sprijazniti, da bomo imeli v naslednjih dneh še kar krepko temperature čez 30 stopinj Celzija, vsaj dnevne najvišje. Danes konkretneje od 30 do 33 lahko pričakujemo, pa tudi kakšna ploha oziroma posamezna nevihta ni izključena popoldan.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Ej, kom gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v obje.
0: Ej, kom gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj.

0: telefon. Planet Avtoteharje. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
2: Na furi, je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
0: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
3: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
4: Naj se poletje začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vaj bo tukrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Sončno in vroče bo danes, popoldne bodo krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 23, čez dan se bo ogrelo od 29 do 34 stopinj.
14: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Čeprav je marsikdo že odšel na oddih, počitniško poletje in tako naprej, je vendarle še nekaj gneče na cestah, tako da pazljivo in strpno vožnjo v smeri mestnih središč, na mestnih obvoznicah je zgoščen promet, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Od Lukovice dalje pričakujte gnečo, približno 18-minutna pa je zamuda.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
18: Z dolgoletno tradicijo.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

Dire Straits in njihova So Far Away. Za osvežitev v vročih poletnih dneh radi uživamo sladoled, kar ni nič narobe, ampak večinoma delamo pa vsi napako, ker ga jemo ponovadi popoldan ali pa recimo zvečer se tudi prpaše sladoled, seveda se, ampak sladoled bi morali jesti do poldan, torej za malco ali pa kar za zajtrk. Saj se malo čudno sliši, ampak pravijo strokovnjaki, da bi moralo biti tako. Zakaj? Ker ima tako telo do konca dneva čas, da porabi kalorije, ki jih sicer sladoledom zaužijemo. Zdaj, če si ga privoščimo zvečer, potem seveda vemo, kaj sledi. Se te kalorije kar začnejo lepo nekje nabirati. No, poleg tega pa, če jemo sladoled v dopoldanskih urah, na nas deluje poživljajoče, se pravi, lažje razmišljamo, lažje se osredotočamo, pa ne nazadnje tudi prebavimo ga hitreje. Popoldan ali pa recimo zvečer, ja, takrat je pa že drugačna zgodba, telo v bistvu je bolj obremenjeno s tem, če si privoščimo konkretno porcijo sladoleda recimo. Pa ne nazadnje tudi nespečnost lahko povzroča oziroma nemiren spanec. Skratka, čeprav je luštni sladoled jest, ga ni ravno najbolj pametno jest v poznih večernih urah ali pa recimo popoldan. Jaz predlagam sicer tudi, da tole teorijo vsi preverimo danes v praksi, če imate slučajno rezervirano že kakšno malco, dajte jo sturnirati oziroma preklicati, pa si vsi skupaj privoščimo danes za malico, kaj drugega kot banico sladoleda. Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Zgoščen in upočasnjen je promet na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda na tem odseku avtoceste je približno 20 minut. Strpna vožnja. Sončno je in bo tudi ostalo, trenutno v Velenju z okolico 18 stopinj Celzija, v Celju in po četrtku z okolico pa že 20. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 33 stopinj Celzija, torej spet bo peklensko vroče, bo pa za recimo temu osvežitev poskrbela najverjetneje tekom popoldneva tudi kakšna nevihta ali pa vsaj ploha.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: Eagles in njihova uspešnica Hotel California. 10 minut oziroma malo manj kot 10 minut še manjka do 7. ure in naj vas spomnim, ker je danes torek, da je vsak dan, ko gre za torke seveda na Radio Fantasy, posvečen čemu? Kinu. In kino je lahko v bistvu dobra izbira v teh vročih poletnih dneh, da poiščemo tam zavetje, da se malo osvežimo oziroma ohladimo, ker recimo Cineplexove kinodvorane so zelo prijetno ohlajene, pa še pestra filmska ponudba je na izbiro. In če bi slučajno želeli v kino, dve brezplačni kino vstopnici imam za vas, tako da morate samo poslati SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, na številko 0-41-300-300 in biti tudi dosegljivi. V naslednji uri namreč popravim žreb, tisti, ki bo poklican ali tista, upam, da se javi in seveda dobite potem, kot rečeno, dve brezplačni kino vstopnici. Torej pošljite SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, na 0-41-300-300 in bodite dosegljivi.
1: Več nagrad, še več nagrajencev.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Ej ga model, kako se s tole lopato hendla?
2: Ma kak je ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
3: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
4: www.najemstrojev.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
13: Alo, folk, ne mi spat.
14: Ko pa je?
13: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
14: Ko? 10 let?
13: A bo kaka fešta? Spet je cajt za koma sutra beer festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
14: Po pa prijem.
13: Kaga bomo srali.
14: Pa konec jebe!
13: Lega, če te pa ni, manjkaš.
15: Слушай.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Referendum ali ustavno sodišče bi lahko izpodbila že sprejete novosti zakona o lokalnih volitvah. Z njim je vlada državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzela volilno pravico na lokalnih volitvah. To velja za okrog 100 tisoč ljudi, a ne nujno, da že na jesenskih volitvah. Pobudniki referenduma proti zakonu so vložili zahtevanih 5 tisoč podpisov, zdaj jih za razpis potrebujejo še 40 tisoč. Stranki SD in Levica pa napoveduje ta ustavno presojo zakona, saj da so volilno pravico vzeli tistim, ki tudi opravljajo ključne poklice in plačujejo davke. Se pa od polnoči vse lažje diha na črpalkah, cene pogonskih goriv so se namreč opazno znižale, liter bencina se je pocenil za dobrih 6 centov, kar pomeni 3 evre manj za 50-litrski tank. Še bolje pa je voznikom dizla, ki se je pocenil za kar 11 centov pri litru, 50-litrski tank je cenejši za dobrih 5 evrov.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34. Popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
3: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zaradi jutranjih tistih, ki se peljajo v smeri službe, seveda je zgoščen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, pazljivo pa tudi na Štajerski avtocesti, tudi tam je že gneča, pred predorom Golo rebro v smeri Celja je zamude približno 5 minut, na območju Lukovice v smeri Ljubljane pa zamude dobrih 20 minut.
5: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
7: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: V 90-ta nas je popeljal DJ Bobo svojo ekipo z uspešnico Everybody. Zdaj smo v letu 2026, 23. junij se piše, torek je in torek je na Radio Fantasy namenjen tudi obisku kina Cineplex Celje. In bomo kmalo preverili, kaj vse novega prihaja ta teden na filmska platna v Cineplex in seveda tudi bitka za brezplačni dve. Kino vstopnici še poteka. Še imate torej možnost, da sodelujete, poslati morate SMS, Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek na številko 041-300-300. Potem pa samo še počakate, da zazvoni telefon. Če se to zgodi, bom najverjetneje na drugi strani jaz. In če se mi oglasite, vam lahko seveda z veseljem dam dve brezplačni kino vstopnici. Če se ne boste oglasili, potem pa se veste, kako je. Več sreče prihodnič oziroma vstopnici bo dobil nekdo drug. Torej, bodite dosegljivi in pošljite SMS. Fantasy Cineplex ime priimek na 041-300-300.
1: Več nagrad, še več nagrajencev.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: nič 80 1 8 sporoča.
1: Pazljivo, na štajerski avtocesti na območju voza Slovenske Konjice je v smeri Celja nastala kolona, zamuda je tam približno 5 minut, prav tako zgoščen promet med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tukaj je zamude približno 5 minut tudi. No, tisti, ki ste namenjeni v smeri Ljubljane po štajerski avtocesti, pa se pripravite na nekoliko daljšo kolono in posledično tudi večjo zamudo, okoli 20 minut od počivališča Lukovica v smeri Ljubljane je zgoščen promet. Sonce ustraja v tem jutru z nami in v bistvu je prav tako glede na to, da je poletje, čeprav je že kar mal premočno vse skupaj. Že zdaj smo krepko čez 20 in še bolj bo vroče. Tekom dneva spet lahko pričakujemo številko okoli 30, malo čez bo šlo 33, 34, odvisno, kje se boste nahajali. Bo pa možna v popoldanskem času tudi kakšna nevihta ali pa vsaj ploha.
2: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Najti moram najboljšo šolsko torbo.
1: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
0: Misija uspešno zaključena.
1: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
0: Obiščite papirnica-5.si.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Fafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Je ta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel.

0: kavarna Rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
1: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radiu Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo. Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radiu Fantasy.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v Fantasyjevi deželi.
3: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
4: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na štajerski avtocesti pazljivo pred uvozom Krtina v smeri Ljubljane je obstalo vozilo zaradi okvare in je nevarnost naleta. Nasploh pa je tudi zgoščen in upočasnjen promet na štajerski avtocesti zaradi del med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Celja je zamude dobrih 10 minut. Tisti, ki peljete v smeri Maribora, bodite pozorni na zgoščen promet med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tukaj je zamude približno 5 minut. Prav tako pa daljša kolona vozil in tudi posledično daljša zamuda na območju Krtine v smeri Ljubljane. Tukaj je zamude približno 20 minut.
4: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
6: To je vse.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Televizijska uspešnica Prijatelji ima tole zraven I'll Be There For You, uspešnica zasedbe Rembrandts. Pa gremo mi tudi zdaj v svet filma.
1: Cineplex Torek.
2: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: In lahko prihraniš tudi ta znesek. Če pošleš SMS, nekaj minut še imate na voljo, za brezplačne kino vstopnice se lahko potegujete. Pošlete torej SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, na številko 041 300 300, in potem samo še počakate, da zazvoni telefon. Če se to zgodi, vas obvestim, da sta dve brezplačni kino vstopnici vaši. Če ne bo zazvonilo, pa ne bom na drugi strani jaz, več sreče prihodnič. Vsak torek imamo namreč tole filmsko nagradno igro na Radio Fantasy. Zdaj pa, ko vi pridno pošiljate SMS-e, vam povem še, kakšne filmske novosti prihajajo v Cineplex. Konkretne je Cineplex Celje, 4 novi filmi pridejo ta četrtek. To so glasbena komedija, rock balada s Paulom Rudom in Nickom Jonasom v glavnih vlogah, pa športna drama Bratje z igrišča, Začetek, o pohodu slovenske moške odbojkarske reprezentance v svetovni vrh. Pa tudi francoska vojaška zgodba De Gaulle, V senci odpora, o vojaškem generalu Charlesu De Gaulleu, ki v drugi svetovni vojni ni hotel kapitulirati. V Cineplex prihaja tudi znanstveno-fantastična pustolovščina Super punca, ki pa si jo lahko, pozor, v Cineplexu prvič ogledate že jutri, in sicer v sklopu večera superjunakov, pa boste ob tem prejeli še filmski plakat in tudi zbirateljski strip. Pa da ne pozabim, kar nekaj vstopnic je že na voljo za filme, ki šele prihajajo v naslednjih tednih v Cineplex. In sicer za animirano komedijo Minioni in pošasti si lahko vstopnice že zagotovite. V Cineplexu bo premierno na ogled v sredo 1. julija, v soboto 4. julija pa bo ta film, torej Minioni in pošasti, predvajan tudi v sklopu družinskega dneva v Cineplexu. Zagotovite si že lahko tudi vstopnice za ogled filma Vajana, ki bo v sredo 8. julija v Cineplexu, pa vstopnice za mitološki akcijski ep Odiseja ter za film Spider-Man Nov dan, ki pa bo predvajan v sredo 29. julija ob 19. uri v sklopu večera superjunakov in pa ob polnoči v sklopu polnočne premiere. Wow, kaj vse prihaja v Cineplex! In ker je danes torek, naj samo spomnim, da ob torkih se še pa posebej splača iti v Cineplex, ker so vstopnice na voljo tudi že od 5,40 € dalje in ogledate si lahko marsikaj. Med drugim znanstveno-fantastični triler Dan razkritja, pa komično grozljivko Film da te kap in tudi animirani postolovščini Pesem Kita Grbavca ter Svet igrač peti del vas čakata v Cineplexu. Pa še mnogi drugi filmi priporočam, da pokukate na njihovo spletno stran cineplex.com. Kasi, tam boste našli tudi vse informacije o posebnih ugodnostih v smislu akcij, ki jih pripravljajo za vas, da še dodatno prihranite kakšen evro pri nakupu vstopnice. Lahko pa kot rešeno dobite kakšno tudi brezplačno, če pošlete SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, na številko 041 300 300. V naslednjih minutah bo nekomu že zazvonil telefon.
1: Cineplex Torek.
2: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex, kino dan.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti spet ne poteka vse tako gladko, kot bi si vozniki voznice želeli. Pazljivo vožnjo priporočam, zaradi okvare vozila je pred predorom Podmil proti Mariboru oziroma Celju oviran promet in nevarnost naleta, pa tudi pred uvozom Krtina je še vedno oviran promet zaradi okvare vozila v smeri Ljubljane. Med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro je v smeri Celja daljša kolona vozil, zamude je dobrih 10 minut, torej območje delovišča. Enako priporočam strpno vožnjo tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tukaj zamude približno 15 minut. Prav tako pazljivo, če ste namenjeni v smeri Ljubljane na območju Krtine, daljša kolona vozil, zamude pa dobrih 15 minut. Pošteno se že segreva ozračje, temperature se že spenjajo okoli 25, no lahko pa pričakujemo čez dan, da bo še bolj vroče, do 34 stopinj se bo ogrelo na Primorskem, v nižinah bo kakšna stopinja Celzija manj. Popovdne in proti večeru lahko nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

Ne bom pozabil na stare čase, Slavko Ivančič oziroma Faraoni. Meni najljubša slovenska pesem, če bi lahko bi jo poslušala cel dan. Pa če bi bila to možno za glasbeno željo, evo bi si jo non-stop predvajala. Verjamem pa, da je marsikomu izmed vas všeč tudi glasba, ki je za časa življenja ustvarila Tina Turner. In tukaj je njena I Don't Wanna Fight.

0: teško breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto, 27. junija med 10. in 13. uro.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Green Gold Brewing.
4: Enega še pa lahko.
5: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
9: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
10: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
12: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: VPSS Avtomobili, uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Združenje borcev NOB-ja in društva Tiger Primorske na proslavo ob dnevu državnosti ne bo. V vabilu na proslavo namreč piše, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu slovenski grb, njihove zastave pa imajo zvezde. Kritična je bila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar, ki meni, da izločitev domoljubnih društev razdvaja. Robert Golob pa jo je označil za zgodovinski vandalizem. Organizator proslave, Jelko Kacin, se je na bojkot Zveze borcev in Tigra odzval, da so na proslavi dobrodošli vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija. Združeno kraljestvo pa bo še pred jesenjo vodil nov premier. Aktualni premier Keir Starmer je namreč napovedal odstop z položaja, ko bo njegova laboristična stranka izbrala novega vodjo. Starmer se je že mesece spopadal z močnimi pritiski zaradi strankarskih škandalov, sodu pa sodno izbile porazne majske v lokalne volitve. Njegov najverjetnejši naslednik je nekdani župan Manchestra Andy Burnham.
19: Italko, ki marika.
4: Italko-keramika. Italko-keramika!
16: Italko-keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
19: Vreme u fantazijevi deželi.
18: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
20: Torkova akcija v mesninčku.
21: Svinski file ekstra, 6,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In banja luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
20: Vsak torek, noro nizka cena.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Pazljivo, na štajerski avtocesti dve okvari vozil sta se zgodili, ena med priključkoma Dramlje in Celje vzhod v smeri Ljubljane, posledično oviran promet, eno vozilo pa je obstalo pred predorom Podmilj in je posledično v smeri Celja oviran promet. Pazljivost nasploh na štajerki tudi na območju delovišč, kjer je upočasnjen promet. Srečno do cilja.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Dobro jutro, sončni ljudje.
25: Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
24: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
25: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
26: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
27: aerosol.si.
24: Radio

0: Najboljše jutro tega poletja.
1: Tega poletja.
0: Jutro na Radiu Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Dve brezplačni kino vstopnici sem obljubila, da podelim. V Cineplexu Celje vam ti dve brezplačni kino vstopnici omogočata ogled filma po vašem izboru. Le komu bosta pripadli ti dve brezplačni kino vstopnici? No, bomo izvedeli kar zdaj.
3: Ja, prosim.
2: Dobro jutro, dober dan želim. Nena tukaj, Radio Fantasy.
3: O, dobro jutro.
2: Saška.
3: Ja, tako je.
2: In Saška, ste že nasmejani, ker najbrž veste, kaj bom zdaj povedala.
3: Ja, in sem zelo vesela, ker sem se ravno danes odpravila s sinom v kino.
2: Ja, se bo vse skoraj da poklopilo. Saška, čestitam, dve brezplačni kino vstopnici sta zagotovo vaši, tako da ju lahko izkoristite seveda v družbi sina ali pa koga drugega, kakor vam je ljubše.
3: Super, najlepša hvala, bo zelo vesel, jaz pa tudi.
2: Bo sicer imel sin izbiro ali boste vi tisti, ki boste rekli, tole bova šla gledati?
3: Sin je izbral film od Michaela Jacksona, greva gledati.
2: Lepo. Oboževalka tudi vi? Kdaj bila te glasbe Michaela Jacksona?
3: Tudi.
2: Če se je sin odločil, da bi to rad videl, pol že je nekaj na tem, ne? Sej tudi naš Istok je cel oboževalec Michaela Jacksona, pravi, da res si splača pogledati to zadevo. Na začetku ga najbolj ni prepričala, pol pa ga šel še večkrat si to pogledati, pa pravi, da to je to, ne? Tako da bosta vidva sinom zagotovo tudi uživala. Iskrene čestitke še enkrat, pa seveda lep preostanek dneva.
3: Ja, super, hvala enako.
2: Hvala lepa, ostali pa boste imeli novo priložnost za brezplačne kino vstopnice točno čez teden dni.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex, kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na cestah, še posebej na Štajerski avtocesti, zaradi okvare vozila je nevarnost naleta med priključkoma Dramlje in Celje vzhod v smeri Ljubljane, pa tudi pred predorom Podmilj v smeri Maribora. Nasploh pa strpno na Štajerski avtocesti, zaradi delovišč je še vedno povečan in zgoščen promet. Vroče, še bo vroče, trenutno poprečje okoli 24 stopinj Celzija, v nadaljevanju dneva se lahko živo srebro pospe ponekod tudi do 34, vsaj kar zadeva Primorsko. Morda pri nas v nižinskem delu kakšna stopinja manj, ampak kaj dosti pod 30 pa tudi ne bo. Razen, če se zgodi čudež, pa bo res malo bolj konkretneje deževalo v sklopu neviht in pa ploh, ki se obetajo tekom popovdneva.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
6: Alo, folk, ne mi spat.
7: Ko pa je?
6: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
7: Ko? 10 let?
6: A bo kaka fešta?
7: Spet je cajt za koma sutra beer festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta.
6: Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
7: Poma prijem.
6: Kaga bomo srali.
7: Pa konec jebe.
6: Lega, če te pa ni, manjkaš.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasard.si. Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
9: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
12: Cineplex Torek.
13: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
14: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
15: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
16: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: Kravica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Pazljivo in po predpisih na cestah, pa predvsem seveda tudi strpno, na določenih delih, predvsem štajerske avtoceste, je močno upočasnjen promet. In...
3: A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Pazljivo in po predpisih na cestah, pa predvsem seveda tudi strpno, na določenih

0: nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Come back and stay, prepeva Paul Young. 8 minut je čez pol deveto v torkovem jutru, sonce je že visoko, kar pomeni, da tudi že pošteno segreva ozračje in treba je poskrbeti za osvežitev, tako nas kot tudi naših živali. Če jih imate, seveda upam, da ste vestni pri skrbi zanje, sploh v teh ekstremno vročih poletnih dneh. Prosim, skrbite predvsem za to, da imajo vaše živali dovolj sveže hladne vode, vedno na razpolago, pa tudi senčen prostor jim morate zagotoviti. Saj vem, da se mogoče v senci kaj dosti ne pozna, ker je zunaj tako vroče nasploh, ampak je pa zagotovo vseeno lažje tudi za živali, ki so na prostem, recimo tudi kakšna pašna živina potrebuje senčen prostor, da se vsaj malo umaknejo tistemu žgočemu soncu. Torej, preverjajte večkrat dnevno, da bodo imele vaše živali dovolj sveže hladne vode, vedno na razpolago, da bodo imele tudi dovolj sence na voljo in predvsem tudi, kar zadeva hranjanje, ga je treba prilagoditi seveda tudi visokim temperaturam, pa enako velja tudi za sprehajanje živali, tako da najbolj primeren čas za eno in drugo, torej za hranjanje in tudi sprehajanje živali, je v zgodnih jutranjih urah in pa poznih večernih urah, ko tista ta huda vročina že malo popusti.
1: Radio Fantasy.

0: Joker out. V živo bodo žgoleli 19. septembra na Titovem trgu v Velenju. Brezplačen koncert se obeta.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Še vedno je gneča na štajerski avtocesti na območju delovišč, vozite strpno in pazljivo, tudi zaradi okvar vozil, ki se dogajajo, očitno tudi visoke temperature k temu pripomorejo, tako da bodite še posebej pozorni med počivališčem Polskava in priključkom Fram, v smeri Maribora je obstalo vozilo, prav tako med priključkoma Dramlje in Celje vzhod v smeri Ljubljane in pa tudi pred predorom Podmil v smeri Celja. Vročina se obeta spet, saj smo takole tako pričakovali, da ne bo kaj dosti drugače. Temperature so že zdaj okoli 25 stopinj Celzija, v nadaljevanju dneva naj bi se pospele ponekod tudi do 34. Zagotovite si zadostno senco in tudi osvežitev. Popoldan pa tudi proti večeru ni izključena tudi kakšna nevihta.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Poletje.
1: Poletje.
2: In same dobre vibracije.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Break the floor.
6: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
5: Break the floor.
6: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
5: Break the floor.
6: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
11: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19 990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
12: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
13: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Iščete poletno osvežitev in aktivno preživljanje prostega časa. Obiščite Šmartinsko jezero, kjer vas čakajo vožnje s supi, kajaki in kanuji, adrenalinski wake park ter številna nepozabna doživetja na vodi. Sprostitev, rekreacija in zabava na enem mestu. Le nekaj minut iz mestnega vrveža. Preživite poletje na Šmartinskem jezeru. Več informacij na smartinskojezero.si.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
16: Dobimo se v baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
17: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
18: Poletje v Celju 2026 prinaša več kot 120 dogodkov in slovo muzikala Veronika Deseniška. Mestna občina Velenje pa vabi na slovesnost Klipi samostojnosti. Dobro jutro želim, Nena Arzenšek. Poletje v Celju letos obeležuje 30-letnico festivalske zgodbe, hkrati pa tudi 10. in zadnjo sezono muzikala Veronika Deseniška. Z njim se bo ta petek na Celjskem gradu tudi začel program Poletje v Celju. Uradno odprtje pa bo 1. julija na Krekovem trgu z brezplačnim koncertom skupine Destroy in pevke Raven. V 67 dneh se bo sicer zvrstilo več kot 120 dogodkov na 19 prizoriščih. Obiskovalce čakajo koncerti, gledališke predstave, opera, srednjeveški festival in številne druge prireditve. Organizatorji pričakujejo, da bo jubilejno poletje tudi letos v Knežje mesto privabilo številne obiskovalce iz Slovenije in tujine. Mestna občina Velenje bo pri Lipi samostojnosti, ki se nahaja na promenadi pri Velenjskem sodišču, danes ob 19.30 pripravila osrednjo občinsko slovesnost ob dnevu državnosti. Poimenovali so jo Ti, jaz, domovina, povezani, s čimer želijo poudariti pomen skupnosti, medsebojnega spoštovanja in povezanosti, ki so temelj naše države in družbe. Osrednji izrazni jezik slovesnosti bo ples. Plesavci in plesavke plesne šole Spin bodo skozi gibanje simbolično prikazali povezanost posameznika, skupnosti in domovine ter vrednote, ki nas združujejo. Slavnostna govornica bo poslanka Andreja Katič. Na slovesnosti pa bodo sodelovali tudi praproščaki veteranskih in domoljubnih organizacij. V primeru slabega vremena bo slovesnost potekala v Domu kulture Velenje. Koliko je stala obnova šole na Ljubljanski cesti v Celju, pa si preberite na rfantasy.si.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, pa povdne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Pazljivo na štajerski avtocesti, zaradi okvar vozil lahko pride do naleta med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri Maribora, pa tudi med priključkoma Dramlje in Celje vzhod v smeri Ljubljane. Še vedno je tudi priporočljiva previdnost pred predorom Podmilj v smeri Maribora oziroma Celja. Tam je namreč oviran promet zaradi okvare vozila in je zaprt počasni pas. Vozite pazljivo in seveda srečno pripeljite do cilja.
24: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Crush, uspešnica Jennifer Page. Lepo sončno vreme imamo, če ga gledamo samo skozi okno. Če smo pa zunaj, potem pa ugotovimo tudi, da je že kar precej vroče. Čez 25-tico že se vzpenjajo temperature in še više bo šlo, čez 30 se bo tudi danes ponovno povzpelo, kar pomeni, da bo spet peklensko vroče, sploh v popoldanskih urah. In priporočam, da poskrbite zase, pa seveda tudi za vaše bližnje. Oziroma, če živite v večstanovanjskem objektu, dajte malo preveriti, kako je kaj z vašim, recimo, ostarelim sosedom ali sosedo, sploh če veste, da nima svojcev, preverite, če kaj potrebuje iz trgovine, pa opravite ta nakup vi na mesto njega oziroma nje, ali pa, ne vem, preverite, če je tudi v zdravstvenem smislu vse v redu, ker tele visoke temperature v stanovanjih lahko hiter povzročijo pravi kotel, lahko rečemo, sploh v tistih stanovanjih, ki niso dobro zračene oziroma nimajo, recimo, klimatskega hlajenja, kar marsikatero stanovanje še vedno nima. Torej, dajmo poskrbeti ne samo zase, pač pa tudi za vse v naši okolici, pa seveda tudi na živali. Ne pozabimo, dajmo preveriti, da bodo imele res dovolj sveže hladne vode na voljo v teh vročih dneh, pa tudi pravo senco bodo potrebovale. Da bomo lahko na koncu potem vsi skupaj rekli, da nam kljub peklenski vročini še vedno dober gre, tako kot boste prepevala Mareja.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na štajerski avtocesti, da ne bo prišlo do naleta, kar nekaj vozil je obstalo zaradi okvare, med drugim pred predorom Podmil, tam je zaprt počasni pas v smeri Celja, med počivališčem Polskava in priključkom Fram je promet oviran zaradi okvare vozila proti Mariboru, pa pazljivo tudi na območju priključka Dramlje, tudi tam je pred nekaj minutami prišlo do okvare vozila, če ste namenjeni v smeri Maribora, bodite še posebej pazljivi, da ne bo prišlo do trka. Pazljivo pa tudi z zunanjimi aktivnostmi. Danes in v naslednjih dneh, ko imamo temperature krepko čez 30 stopinj, vsaj v popoldanskih urah, omejite seveda tisto delo, ki ga sicer morate opraviti na zgodnje jutranje ure ali pa pozne večerne, ko bo vročina malo popustila. Morda se zgodi, da bo danes vendarle nekaj osvožitve v podobi dežnih kapelj, nekaj ploh ali pa tudi kakšna nevihta lahko nastane tekom popoldneva.
2: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласкани продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиња вас при Петровчах.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: VS Styling.
3: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V vdaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah te 40. Jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V vdaji VS Styling.
2: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
16: Dan 90-ih na Radio Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radio Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit, ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo. Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radio Fantasy.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantasyjevi deželi. Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, pa povdne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Da slučajno ne boste prehitri, v rimskih toplicah v bližini trgovine policisti merijo hitrost. Na štajerski avtocesti pa pazljivo, zaradi okvare vozila je nevarnost naleta, pa hkrati tudi še nekaj predmetov se je znašlo. Med oziroma pred priključkom Celje center v smeri Maribora bodite pozorni. Tudi med počivališčem Polskava in priključkom Fram, tam je prišlo do okvare vozila, nevarnost naleta in pa tudi pred predorom Podmil v smeri Celja je še vedno zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.
0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje.
0: Prelijte finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno

Why can't this be love? Zakaj to ne more biti ljubezen? Kaj pa vem, na ljubezen se ne spoznam kaj dost. Tudi na goriva se ne spoznam kaj dost, ampak znam pa povedati tist, kar vidim, da nekdo drug zabeleži. In o polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za cela 6,2 centa. Liter dizla je tudi cenejši, kurilno olje pa tudi. Skratka, je šlo kar v redu tole skos, za zdaj oziroma doključno naslednjega ponedeljka se bo dalo tankati torej nekoliko ugodneje, ceneje, če že grejo vse temperature samo navzgor, vsaj cene, kar zadeva gorivo, so se malo spustile. To je dobra novica v tem vročem torku. Poleg tega pa seveda dobra novica tudi ta, da imamo na Radio Fantasy za vas zalogo samih dobrih glasbenih vibracij. Poletno playlisto smo pripravili, tako da vas upam, da tudi s pomočjo glasbe lahko dodatno osvežimo. In zdaj le prihaja uspešnica britanske jazz punk pop rock skupine Level 42, ki je bila ustanovljena istega leta, kot sem se jaz rodila. Boljš, da ne povem, kdaj je bilo to. Dobro jutro oziroma dober dan.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Hitrost merijo v Rimskih Toplicah v bližini trgovine, prav tako vas radarska kontrola čaka na Grobelnem. Bodite pozorni, da ne boste prihitri, če šibate tam skozi oziroma v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu vas čakajo policisti z radarjem. Sončno je in sončno bo ostalo, trenutne temperature 26 stopinj Celzija v povprečju, tudi v preostanku dneva bo šlo še navzgor. In sicer do 34 na Primorskem, kakšna stopinja manj pa pri nas v nižinskem delu. Treba bo iskati senco in tudi osvežitev, morda bo nekaj te osvežitve pripomogla oziroma pridala tudi narava, obetajo se tekom popoldneva pa tudi zvečer plohe in posamezne nevihte.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: poletje si v vročih dneh privoščite veliko hidracije in same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.

0: Piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Naj se poletje začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vibe bo tukrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s Kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
5: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
6: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence, izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti, zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost. Medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
11: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
10: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
12: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
13: Na furi, je.
12: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
13: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
14: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
15: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.

0: Magaziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Ulja Šekula. Vrača se Muzej slovenske osamosvojitve. Leta 2021 ga je ustanovila prejšnja Janševa vlada. Golobova pa ga je nato združila z Muzejem novejše zgodovine, kar je dvignilo nemalo prahu, češ da brišejo zgodovino. Kulturno ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko je takrat pojasnilo, da gre za optimizacijo dela in da bo osamosvojitev osrednji del združenega muzeja. Sklep o ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve bo vlada predvidoma sprejela danes. Članice Evropske unije pa bodo ostreje nadzorovale in kaznovale zlorabo otrok na spletu. Po novem bo kaznivo tudi plačilo za dostop do spletnih vsebin zlorabo otrok ter uporaba umetne inteligence za ustvarjanje takšnih globokih ponaredkov oziroma deepfakov. Tudi posredovanje takšnih navodil in povezav bo kaznivo. Ob tem so na 32 let podaljšali še obdobje, v katerem lahko žrtve prijavijo spolno zlorabo v otroštvu.
2: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini tudi okoli 35 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Svinski file ekstra, 6,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In banjaluški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Pravite, v Medlogu pri Kapelici je radarska kontrola, sicer je postavljen bel, ne vem, aj se, ali kaj takšnega, lahko da gre za onega na nogicah, to ste javili. Radar je tudi v Šentvidu pri Grobeljnem pri gasilskem domu. To je zaenkrat vse, poznate pa težave, ki jih imamo na štajerski avtocesti, še vedno velja od Ramelj proti Celju, prihaja do zastojev od počivališča Tepanje proti predorom. Evo. Znana lokacija, strpno in seveda malo več dodajte k svoji vožnji.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
9: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Shaggy pravi, da pač treba upati. Hope. Obstaja tudi pesem Hope of Deliverance, pa verjetno še kakšna druga. Tam je padla zdaj le takoj na misel. Ja, 7 minut 60 je pozdravljeni v tale vročični torek. So rekli, do torka bo vlekel vročinski val, ampak očitno še kakšen dan zraven. No, sej, počasi upam, da se navadimo iskati WC ence in vem, da šefom to ni všeč, ko rečeš, hej, moram se malo spočiti, vroče mi je. Tudi na fuzbalu imajo tiste prekinitve za osvežitev. Je treba je hidrirati telo, treba je biti preventivn. Drage, dragi, zakaj bi bil zdaj tukaj nekdo, ki bi vam trkal na moralu, itak vsak zase ve. Mi smo tukaj Radio Fantasy, da na nek način hladimo, ker bom rekel, vroče bo, pa ne samo zunaj. In tukaj so naša osvežitev hiti, ki jih radi slišite, pa zakaj ne bi način uživali še naprej. Bolj, ko boste dejali na glas, bolj bo pihalo iz zvočnikov. Evo, vas bo hladilo. Amy McDonald.

mal plesne ritmike začetka tisočletja. Tole je 2002, čeprav leto poprej je že šla ta pesem, ampak ko se je zgodilo poletje 2002, od Grčije do Skandinavije so poslušali tole pesem, zraven smo se ujeli seveda tudi mi, francoska, ampak pevka Ingrid, njeno umetniško ime, je Italijanka. Zakaj je pela francosko, ni nikoli odgovorila ali pa vsaj ni najdem nekega podatka, je pa dejstvo, da lahko rečem, da je sama pesem na tole vročino kar ostra, ker sporočilo pravi, ej, zgubljen si ta, tu es von tu, ne, ali pa, ne vem, pri tebi je konec. Dejal, za takle poleten sončen dan in tudi poletni hit je to zanimivo sporočilo, ker ponovadi je kje romantičnega, cukrčki, ohlajena pijačka, džinji minji in podobno. No, mislim, že zahajam na čudna majava tla, ampak tako pa če, ne? Ta pa je dobil dvojko, pa je bil hit. Blondi, kličejo nas.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Alo, folk, ne mi spad.
6: Ko pa je?
5: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
6: Ko? 10 let?
5: A bo kaka fešta? Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
6: Poma prijem.
5: Kaga bomo srali.
6: Pa konec jebe.
5: Lega, če te pa ni, manjkaš.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
9: Cineplex Torek.
10: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
11: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
12: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
13: Ej, kom gremo?
14: Gremo na golfa.
15: Gremo na golfa.
16: Gremo.
17: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
18: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
19: Pridite po svoj
12: Na Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
13: Ej, kom gremo?
14: Gremo na golfa.
15: Gremo na golfa.
16: Gremo.
17: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
18: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti.

0: učijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo sprva jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini tudi okoli 35 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na zadnje ste poročali dobro skrit pri kapelici radar omejitev 40 km na uro, to je Medlog Babno, tako da vezna cesta pri odcepu zapiše, ka bolj po domače, da boste vedeli, kje to je. Tako da, evo to, pa še upoštevajte seveda postavljeno signalizacijo pri razno raznih deloviščih na cesti. Največ težav, kakšno minutko vam odžre vožnja v smeri Maribora in obratno od Dramelj proti predoru in od Slovenskih Konic ponovno proti predoru v smeri Celja.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
9: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Družba za ravnanje z odpadki Symbio obvešča, da bo odvoz odpadkov v četrtek 25. junija kljub prazniku Dnevu državnosti potekal nemoteno po običajnem urniku. Zbirni centri pa bodo na praznični dan zaprti. Izgubljeno, najdeno. V gozdu na območju Griš se je izgubil sivotigrast muc, star 7 mesecev. Ime mu je Miško. Kdor ga je našel ali morda opazil, naj pokliče na 070-866-291. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si. Združenje prijateljev slepih Slovenije vabi v petek 26. junija ob 18. uri na Celjsko špico, kjer bo dobrodelni koncert z bogatim srečelovom. Za prijetno vzdušje bodo skrbeli citrarka in pevka Andreja Grosek ter duo Simi. Vstopnine ni, zaželeni pa so prostovoljni prispevki, ki bodo namenjeni za zdravstvene terapije deklice Lane, rojene z redko gensko boleznjo, ki je povzroča veliko zdravstvenih težav. Pomagate lahko tudi tako, da pošljete SMS Lana 5 ali Lana 10 na 1919 in tako darujete 5 ali pa 10 evrov. Mestna občina Velenje vabi na osrednjo občinsko slovesnost ob Dnevu državnosti, ki bo danes ob 19.30 pri Lipi samostojnosti, ki se nahaja na promenadi pri Velenjskem sodišču. Osrednji izrazni jezik slovesnosti poimenovane Ti, jaz, domovina, povezani bo ples. Slavnostna govornica bo poslanka Andreja Katič. Na slovesnosti pa bodo sodelovali tudi prapoščaki veteranskih in domoljubnih organizacij. V primeru slabega vremena bo slovesnost potekala v Domu kulture Velenje. Lepo vabljeni.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 24. junija. Celje z okolico, javna skladišča, MFE Inter-Evropa, Kalija in Magistrala Vzhod, med 5.30 in 6.45, ter Prevolnik, med 7. in 12. Laško z okolico, Volna, omrežje Počmihel, med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Ed Sheeran. Perfektno. Že 2015 je imel eno pauzico, pa tudi med 2019 in 2021, tam v začetku korone, ko se je umaknil iz javnosti in več časa namenil zasebnemu življenju, tako kot smo zadnjič tudi omenili, se nekaj šušlja, da bi naj zaradi morebitnega ali pa kolikor se govori kmalu očetovstvo, očetovstva naredil eno malo glasbeno pauzo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
1: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Co, pi, fo, to. Pika.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
7: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
8: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
9: Green Gold Brewing.
10: Enge še pa lahko.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
13: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
14: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
16: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: 7. avgust bi le lahko postal državni praznik, dan Triglava. Na ta dan leta 1895 je namreč Jakob Aljaž na vrhu simbola slovenstva postavil znameniti stolp. Pobudo za državni praznik je že lani vložil Marko Viduka iz Bohinja, a je nato zbral le 570 od 5000 potrebnih podpisov. Zdaj bo predlog novele zakona o dnevu Triglava v državni zbor vložil poslanec Svobode, Lenart Žavbi. Prazniku, ki ne bi bil dela prost dan, se med poslanci obeta podpora. Čez vikend so bili vlomilci spet na delu. Tokrat na udaru ni bil bankomat, pač pa paketomat. Policisti v Radovljici so sporočili, da je nekdo siloma odpiral poštne predale, jih uničil in ukradel odložene pakete. Za zdaj še ne vedo, koliko škode je naredil. Pred vlomilci pa zgleda niso varni niti samo postrežni avtomati za domače mleko. Na območju Škofje Loke je storilec razbil mlekomat in ukradel 100 evrov, medtem ko mu mleko ni dišalo.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo sprva jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini tudi okoli 35 stopinj.
18: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
19: Nič 80, 18, 78 sporoča.
20: Radar je v Šmarjeti pri Celju, torej takoj za nadvozom čez avtocesto v smeri Vojnika, previdno, pa tudi na velenjskem koncu, paki pri Velenju v smeri Slovengradca.
21: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
25: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Jutri so bili tole, vemo, da je U2 tudi pohunsko ameriško letalo. In če gledamo, danes imamo, rečemo, pri tleh 30 stopinj Celzija, če bi zdaj leteli na višini 10.000 metrov, tam, kjer letijo ponavadi potniška letala, izvidniška verjetno še više, bi nas počakala ali pa pričakala temperatura okoli, kaj menite? Sej ste verjetno že leteli z letalom. Tam okoli minus 50 stopinj Celzija, to pomeni razlika skoraj 80 stopinj na razdalji, ki jo letalo prileti v manj kot pol ure. Kaka razlika našega planeta. Šivamo dalje.

Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do? Inner Circle so bili tole. Ena klubska pade zdele in če pogledam 2005, takrat so odmevali refreni pesmi So Many Times, takrat se je začela ta pesem in to je bila tudi zlata doba velikih open air klubov. Zrče, kot ste verjetno slišali, letos doživljajo veliko preobrazbo. Tam so letos podrli znameniti Noah Beach klub, ki je bil še lansko leto med 10 najboljšimi klubi na svetu. No, na Ibici pa kujejo denarce. Lani so ustvarili rekordnih 160 milijonov evrov prihodkov samo od prodaje vstopnic za klube. Ampak čakaj. Sej zdaj, če ni en klub, jih je več. Ostali še delajo, ampak prihaja do temeljite preobrazbe, ker je treba narediti malo drugače, malo večje, mogoče malo bolj varno. Baje se tam gradi en klub, ki bo lahko sprejel 3000 gostov. Dam, kot sem dejal, eno poletno, eno klubsko, pa še.

0: Olympus Shop.si. Več fitnesa za vaš denar.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker me je mar. Že 35 let.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
6: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Break the floor.
9: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
8: Break the floor.
9: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
8: Break the floor.
9: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Dan 90-ih na Radio Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radio Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo. Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radio Fantasy.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini tudi okoli 35 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
19: Radar v Šmarjeti za nadvozom v smeri Vojnika, previdno, pa seveda tudi občasne težave na cesti, predvsem avtocesti med tepanjami proti Golemu rebru v smeri Celja, torej od Slovenskih Komunic. Proti Celju je več gneče kot obratno, ampak vse, kjerkoli so delovišče, upoštevajte postavljeno signalizacijo. Srečno!
20: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta! To je vse! Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
21: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
22: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Oh, Elton John in Dua Lipa sta bila tole. Malo čez pol dvanajsto je, greste na dopust, verjetno ste že splanirali ali pač planirate zdaj, gledate te zvezdice, one. Malo sem preveril, kako je z zvezdicami hotelov, če gledamo recimo Egipt, Turčjo ali pa Evropo. In pet zvezdic ali pa štiri, kakorkoli že, v glavnem zvezdice ne pomenijo, da je enaka namestitev kot mogoče pri nas ali obratno. Ja, zdaj v Evropi je majčkano bolj natančno določen vozni red, pa še tudi tukaj pravijo strokovnjaki, ni čisto določeno vse, ampak ko rečeš pet zvezdice, običajno pričakuje 24-urna recepcija, storitve streženja, višja raven udobja v sobah, celo kakovostnejša posteljnina, dodatne storitve kot sta sobna strežba ali wellness ponudba. Medtem, ko pravijo, recimo, v priljubljenih turističnih destinacijah Turčije ali Egipta so hotelske zvezdice pogosto zgolj marketinško orodje, da privabijo več turistov. Tako da treba je pogledati, strokovnjaki po črto pravijo, na kaj je treba biti pozoren, bolj na oceno gostov na platformah za rezervacije, treba se dobro gledati fotografije dejanskih sob, ne samo neke, ki so pri vseh opcijah enake, lokacija hotela, pa seveda kaj je vključeno v storitve, vse, wellness, plaža in tako naprej, ker se hitro lahko nasankaš, čeprav snega ni, ne?

0: reklamice. Tole je pa res pesem, ki je uspelo za voljo reklame. Summer Dreaming postati mega uspešnica. Najprej je bila leta 88 posneta kot kratek reklamni oglas in ker je bil, kot sem povedal, tako priljubljen, so ga 3 leta pozneje razširili v pravo pesem. In evo, eden največjih poletnih hitov, to je bilo leta 91, se je zdaj ravno kar predvajal in to je res lep spomin, se pravi back in time, ko neka reklama uspe narediti takšen preboj, kot ga je.
1: V redu, evo vidim.
0: Zdaj so pa tukaj Kvinovci in pa Radio Gaga. Radio Gay Gay. Šalim se. Radio Gaga in evo, Freddie Mercury in njegova ekipica.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
1: Honda. Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Masaja, Boja.

0: Starše.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Oddaja VS Styling.
3: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
2: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla, na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
2: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
11: To!
10: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v Bar Opoka.
10: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Včerajšnje neurje v Svetem Tomažu je na območju povzročilo hudo škodo na družinski kmetiji v Korečicah. Silovit veter je podrl smreko na električni vod, električni udar pa je v hlevu ubil vseh 9 krav na kovinskih privezih. Župan Mirko Cvetko je za Štajerski tednik povedal, da gre za hud udarec, saj je bila oddaja mleka edini vir preživetja lastnice kmetije. Družina se zdaj sooča z veliko izgubo. Odpravljanje posledic neurja pa se na celotnem območju danes nadaljuje. Zvoniti in pobegniti ni hec, vsaj v Južni Koreji ne. Zalezovalka K-pop zvezdnika skupine BTS je, kot pravi korejsko tožilstvo, decembra lani udrla na njegovo posest ter potisnila ljubezenska pisma in fotografije v špranjo pod vrati. Čez nekaj dni se je spet pojavila pred pragom in pozvonila kar 133 krat. Zdaj so jo obsodili na leto zaporne kazni pogojno in jo izgnali iz države.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
16: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
17: Torkova akcija v mesninčku.
18: Svinjski file ekstra, 6,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In banja luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
17: Vsak torek, noro nizka cena.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
19: O radarjih ne, o zastojih pa še vedno velja v smeri Celja od Slovenskih Konic do prvega predora. Tam golo rebro vas čaka mala zamuda, pa tudi verjetno še kje drugje, kjer so delovišče treba upoštevati postavljeno signalizacijo in malo upočasniti.
0: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
20: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Okidoki, Texas so bile tole, oziroma so bili, se upravičujem, 3 plus 1, če gledam čisto zares. Zdaj pa zavrtim balado, ki ima tudi energičnejšo verzijo in tista s kitarskimi riffi včasih bolj zažge. Ampak, glej, ta lepa globlja.

0: Yes. Eric Clapton, Leila. Lušna, lepa pesem je bila tole, no? Zdaj pa se bomo dotaknili lušno najprej prometnih informacij, ker se veš, če je sveže, je treba takoj posredovati dalje in ravno kar sem dobil vročo informacijo, pravi, kje so?
1: Zdravo, radar je v Paki pri Velenju, meri v smeri Velenja.
0: Aha, ok, torej iz mislinskega konca proti Velenju vas čakajo tam, pa verjetno še kje druge, ampak zaenkrat novih informacij nimam, tako da srečno do naslednje informacije, nič 81878. Vod bi se rad dotaknil, vode. In vprašanje je bilo, ena turistka je zapisala, ko so ji v Bovcu rekli, da ta Soča je toliko čista, da je lahko piješ kar tako. Ne? In je vprašala na spletu, kaj menite na forumu, ali lahko ali ne. In seveda, bila so si nasprotujoča se mnenja, informacije. Je res Slovenija ena najbolj vodnatih držav v Evropi na prebivalce. Imamo približno 4-krat več vodnih virov od evropskega povprečja, kar je dobro. Pa nekatere so bolj umazane, nekatere manj, ampak zagotovo v vodi se lahko najdejo bakterije, E. coli, virusi, paraziti, se veš, od kmetijstva in tako naprej. Marsikaj se najde. In tudi na področju Bovca imajo zapisano, da dejansko voda se lahko pije samo iz aktualnih izvirov, tako Soče kot ostalih rek. Evo, vidiš, čist pri samem izvoru lahko, ostalo pa potem ni več priporočljivo. Še vsemo oni smeri, ker pač samo prestopi mejo in tam je že manuča.

0: Zdravo, Grega. Radar na obvoznici iz Celja proti Levcu. Bil avto, radar na stojalo.
1: Radar je v paki pri Velenju, meri v smeri Velenja.
2: Čau, dragi moji, moje ime je Miran Rudo, vi pa poslušate najboljši radio, Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Za osvežitev v vročih poletnih dneh radi uživamo sladoled, kar ni nič narobe, ampak večinoma delamo pa vsi napako, ker ga jemo ponovadi popoldan ali pa recimo zvečer. Ampak sladoled bi morali jesti dopoldan, torej za malco ali pa kar za zajtrk. Zakaj? Ker ima tako telo do konca dneva čas, da porabi kalorije, ki jih sicer sladoledom zaužijemo. Jaz predlagam sicer, da tole teorijo vsi preverimo danes v praksi, pa si vsi skupaj privoščimo danes za malico, banico sladoleda.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo? Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
3: Aerosol.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Alo, folk, ne mi spad.
7: Kva pa je?
6: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
8: Ko? 10 let?
6: A bo kaka fešta? Spet je cajt za koma sutra bir festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
8: Poma prijem. Kaga ima sraje.
7: Pa konec jebe.
6: Lega, če te pa ni, manjkaš.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Copifoto.si.
12: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copifoto.si.
13: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
0: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
15: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
16: Danes bi tako račal na golf.
17: Igraš golf?
16: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
17: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
18: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
19: Čuj, Tora, kje imaš pa fotra?
0: Na furi je.
19: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
0: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več. Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje...
19: Tora, kje imaš pa fotra?
0: Na furi je.
19: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
0: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več. Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje.
3: Nova čokoladna rolca Malina.

0: hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
2: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 18, 78 sporoča.
4: Poslušalka pravi.
5: Radar je v paki pri Velenju meri v smeri Velenja.
4: Grega pa je sporočil tudi svežega.
6: Radar na obvoznici iz Celja proti Levco. Bel avto, radar na stojalo.
4: Pa ni bel up, ampak je mislim, da je nek bel Seat ali nekaj takšnega. Hitro vas lahko prelisičijo. Zatorej previdno.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
9: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Chubby Checker je bil tole in Twist. Tak nenavaden ples, ne? To so 60-ta leta in zanimivo, Twist kot tak je eden od prvih plesov, za katerega nisi potreboval partnerja. Predtem so bili vsi plesi v parih, ne? Pri Twistu pa si se lahko razmetaval, kakor si se želel po plesišču in bil je tako popularen, da so primerjali, ne, če bi zdaj iznašli nek ples, kar se hitro zgodi s kakšno koreografijo, ne vem, K-popa ali podobnega, ne, ampak v 60-ih letih je bil on eden in edini in po njem so poimenovali ne samo to zvrst plesa, celo televizijske oddaje, restauracije so imele ime po seveda plesu in celo modne kolekcije, vidiš, ne. Danes pa pride in gre, zatorej pravijo, da se vse vrača kot ali moda, kot glasbo v nekem zaciklenem krogu. Tole pa je Tina Turner in Open Arms. Yeah.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Iščete poletno osvežitev in aktivno preživljanje prostega časa? Obiščite Šmartinsko jezero, kjer vas čakajo vožnje s supi, kajaki in kanuji, adrenalinski wake park ter številna nepozabna doživetja na vodi. Sprostitev, rekreacija in zabava na enem mestu. Le nekaj minut iz mestnega Vrveža. Preživite poletje na Šmartinskem jezeru. Več informacij na smartinskojezero.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
8: www.najemstrojev.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
13: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
12: Misija uspešno zaključena.
13: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
12: Obiščite papirnica-5.si.
14: Break the floor.
15: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
14: Break the floor.
15: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
14: Break the floor.
15: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.

0: Viziu Light s gratis bývaniem za dva od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Vabila na jutrišnjo proslavo ob dnevu državnosti še naprej dvigujejo prah. Organizator pod vodstvom Jelka Kacina je namreč v vabilu zapisal, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu droga slovenski grb. To je razburilo Združenje borcev NOB in Društvo Tiger, ki imata na drogovih zvezde in bosta proslavo bojkotirala. Pogoj so obsodili tudi v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, a se bodo proslave kljub temu udeležili. Medtem mineva natanko 10 let od zgodovinske odločitve Britancev, da zapustijo Evropsko unijo. A uresničila so se tudi črnogleda opozorila. Od Brexita je BDP države padel za 6% in danes krvavo primankuje denarja za zdravstvo, socialo in vojsko. Po anketah skoraj 60% Britancev meni, da je bil Brexit napaka. Več kot 50% pa bi glasovalo za ponovno pridružitev evropski družini.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Ja, na zadnje podatek o redarjih v belem avtomobilu na obvoznici pri črpalki v smeri centra Celja. Evo, tam je radar na nogicah, ne, tako da previdno. Pa še en podatek sem našel, ta je dober. Gradnja novega mostu in krožišča na Polulah se bliža koncu, kot je zapisala mestna občina Celje. Zdaj le v soboto in nedeljo bo imeli zaključno asfaltiranje in vzpostavljena bo popolna zapora križišča Vegove ulice. Promet po državni cesti pa bo potekal pod delno zaporo. Če bi bil slučajno kakršenkoli dež ali kaj, se prestavi vse skupaj zgolj za en teden. Potem pa...
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenciji. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

The Course, hvala lepa. Ja, zdaj, kot vemo in to tudi čutimo, Slovenijo je zajel prvi vročinski val tega poletja in ponovno se odpirajo delovno vprašanje, pri kateri temperaturi lahko delavec zakonito odkloni delo oziroma mora delodajalec delo ustaviti. Ja, in odgovor ni enostaven, slovenska zakonodaja namreč večinoma ne določa ene same prepovedne temperature, ampak zahteva od delodajalca, da glede na okoliščine zagotovi varne in zdrave delovne pogoje. Sem preveril, seveda na področju zunanjih del je bolj konkreten pravilnik, ki pravi, če temperatura zraka preseže 30 stopinj Celzija, mora imeti delavec najmanj vsaki 2 do 3 ure 15 minut odmora, delodajalec pa mu mora zagotoviti tudi brezplačne, brezalkoholne napitke ter zaščito pred soncem in drugimi vremenskimi vplivi. Super! Kaj pa, če si v delovnih prostorih znotraj? Za delo v zaprtih prostorih velja precej jasna omejitev. Pravilnik zahteva in pravi, da temperatura zraka v običajnih delovnih prostorih ne sme preseči 28 stopinj Celzija. Kar pa ne pomeni, da če bo zdaj 29, lahko vi kar zapustite delovno mesto. Ne, delodajalec vam mora urediti in ukrepati ter poskrbeti za primerne zadeve in razmere. Zdaj, zanimivo pa je tudi, da predpisi ne določajo pa najnižje dovoljene temperature v pisarnah, ne? Pravila govorijo le o tem, da mora biti temperature primerne za delo in zagotavljati toplotno udobje zaposlenih. Evo. Ne morem kaj drugega, ko da rečem, lahko se gremo zdaj samo namakat, rahlo osvežit, ofrišat na obalo. Iz Goričkega nas tja pelje, kdo drug kot Vladek. Vlado Kreslin. Pa dajmo.

0: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
3: Cineplex Torek.
4: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Naj se poletje začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vaj bo tukrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidimo!
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
3: Dan 90-ih na Radio Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radio Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit, ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo. Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radio Fantasy.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Previdno na cestah, nekaj delovišče in še vedno velja od Slovenskih Konic ali točne od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro v smeri Celja, da je manjši zastoj. No, kar se lokalno tiče, pa tu in tam kakšna radarska kontrola, zdaj je že nekaj časa, ni nobene nove, ampak so pa v službi nič 80, 1878, ko jih boste opazili, tudi če gre za bel civilni avtomobil.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
15: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Reka luči, plesna verzija tele balade Dominika Kozariča, ki je kmalo po tej pesmi šel v večno pomlad, veste, kje to je, ne? Verjetno se še tja rad vrača, ampak zdaj, po 18 letih tam, je spet na domači grudi. Adventure of Lifetime pa pravijo Coldplay, ki so tudi na svoji, ne grudi, ampak špuri.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
2: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
9: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
10: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Prijeten torek voščim Ula Šegula. Danes bo še treskalo, nato bo znova pritisnila vročina. Popoldne in zvečer lahko spet zagrmi. Vremenoslovci predvidevajo, da je največ možnosti za močnejše nevihte danes na Savinjskem, Koroškem, Dolenjskem, Goriškem in še v osrednji Sloveniji. Nato naj bi se nevihtno dogajanje počasi umirjalo, a olajšanja ne bo veliko. Prihaja izrazita vročina. Temperature bodo marsikje krepko nad 30°C. Na Primorskem tudi okoli 36 stopin. Največja toplotna obremenitev bo po nižinah in v mestih. Banka Slovenije pa priporoča, da imamo doma za nujne primere nekaj gotovine. Razlog so možne krizne razmere, kot so neurja, kibernetski napadi ali druge motnje, ko kartice, bankomati in mobilne aplikacije morda ne bi delovali. Zato svetujejo manjše bankovce in kovance za vsaj 3 dni osnovnih izdatkov ter račun pri več kot eni banki.
16: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
17: Torkova akcija u mesničku.
18: Svinjski file ekstra, 6,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In banja luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
17: Vsak torek, noro nizka cena.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Klasika na štajerski avtocesti, smer Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribora pred predorom Pletovarje med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri, zastoji, zastoji in še enkrat zastoji.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
23: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

0: Mene, evo mene, draga družba, dragi poslušalci, drage poslušalke, dragi prijatelji in prijateljice. Ja, včeraj smo, kot veste, iskali papigo, ki se je zgubila na celjskem kopališču, pa so nam potem sporočili, da tam okrog frfota in leta pa so jo ujeli in potem sem cel dan držal pesti, da bi se ta papiga ujela, oziroma da bi jo prišel lastnik iskati. Jaz upam, da se je to zgodilo in da je papiga našla svoj dom, da še vedno zdaj ne živi na celjskem kopališču. Evo, to je prva stvar, ki jo moram povedati. Druga stvar, ki jo moram povedati, je pa ta, da bo danes res en super radijski popoldan, kajti za vas imamo pripravljeno res vrhunsko muziko, top novice, zanimivosti, filmski svet, muska, dobra vola, kak štos bomo butnali ven in ne bomo se predali. Čeprav je od zunaj trenutno 907 stopinj, je tukaj notri pri meni hladno, ker klima deluje, zato predlagam, da ponovite za mano vajo, če klimo le imate v avtomobilu ali pa doma, če pa ne, pa kakšna hladna pijačka ali recimo bazenček ali pa noge v lavorju, lej, sam da se malo uhladite. Pa čim manj vročega jejte, te hladne stvari so zdaj fajn, sadje, zelenjava, takšne lahkotne zgodbe. Ja, kaj ne rečem, fajn bo dons, torek je, jutri je že sreda, posmo pa doma, pazi, pa kaj si ti mal nor. Zdaj pa šibamo naprej.
1: Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Za osvežitev v vročih poletnih dneh radi uživamo sladoled, kar ni nič narobe, ampak večinoma delamo pa vsi napako, ker ga jemo ponovadi popoldan ali pa recimo zvečer. Ampak sladoled bi morali jesti do poldan, torej za malco ali pa kar za zajtrk. Zakaj? Ker ima tako telo do konca dneva čas, da porabi kalorije, ki jih sicer sladoledom zaužijemo. Jaz predlagam sicer, da tole teorijo vsi preverimo danes v praksi, pa si vsi skupaj privoščimo danes za malico, banico sladoleda.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč solca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.
0: Green Gold Brewing.
5: Enga še pa lahko.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
12: Živjo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
16: Ej, kom gremo?
17: Gremo na, gremo golfa.
18: Na golfa.
17: Gremo na golfa.
18: Gremo.
19: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
6: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
0: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
6: Policijska kontrola meri hitrost v Arclinu na avtobusni postaji, zato tam okoli nikar ne divjajte.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio.

da je moramo imeti doma nekaj gotovine za kakšne 3 dni, če pride do izpada teh kartic ali pa internet ali česa podobnega, kar uporabljamo ponavadi za plačevanje ali dvigovanje. Pa študiram, kak ne imam gotovino na strani, če še na kartice nimam nič, ne. Ja, ta bo težka. Je pa ena dobra tehnika, ki jo morda svetujem vsem tistim, ki so v podobni situaciji kot jaz, ne, da nikoli ne ostane kaj dosti, ker vse sproti potrošimo. Drobiž, ki ga dobite, ne, to je, ne vem, 1 euro, 2 evra in tako naprej, ne date drugam kot ven šparovček. In to počnete vsak dan. In verjemte mi, da se po mesecu 2, 3, 4, pol leta nabere kar zajeten kupček denarja in znatno večji, kot si mislimo. Ker ta euro pa 2 evra imamo v glavi, se to ni nič, pa jih kar tako mečemo sem ter tja brez veze, pa včasih še postimo, ki je kar takole na pamet. Če jih pa kupčkaš, pa vsak dan, kar ti vstane, daješ v šparoček, mi pa verjemte, da se bo nabralo. In morda je potem to, kar pravi banka, tista prava rešitev, ne? Če se sesuje sistem, da ima potem doma nekaj gotovine, pa magari lepo 1 euro. Pa 1000krat po 1 euro, pa je 1000 evrov. Ja, to je to. Zdaj nam bo pela pa Kylie Minogue, ki glede na svojo kariero teh finančnih težav zagotovo nima.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Alo, folk, ne mi spat.
4: Kva pa je?
3: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
5: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
3: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Miha sirjemo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
5: Poma prijem. Kaga vam sraje.
4: Pa ko nas jebe?
3: Lega, če te pa ni, manjkaš.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Break the floor.
8: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
7: Break the floor.
8: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
7: Break the floor.
8: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, žalec.
11: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
12: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v Baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
16: Na glavnem trgu v Celju nocoj poklon dnevu državnosti. Saša Inkubator pa krepi podjetništvo in razvoj Saša regije. Prijetno popovdne vam želim Nena Arzenšek. V počastitev dneva državnosti bo danes ob 20. uri na glavnem trgu v Celju osrednja občinska slovesnost, ki bo s pripovedjo, glasbo, petjem in ustvarjalnostjo zbrane spomnila na pomen skupnosti, povezanosti in vrednot, na katerih gradimo svojo prihodnost. Slavnostni govornik bo podžupan mestne občine Celje Samo Seničar. V primeru slabega vremena bo slovesnost v Narodnem domu Celje. Jutri pa mestna občina Celje vabi na predstavitev evropskega projekta Urban Green Leap, katerega namen je najti zelene rešitve za prilagajanje na urbano vročino. Predstavitev projekta bo ob 9. uri zjutraj v prostorih besednice v osrednji knjižnici Celje. Saša Inkubator je lani uspešno spodbujal podjetništvo, inovacije in gospodarski razvoj v Saša regiji. Ob koncu leta je v njegovih programih delovalo 39 podjetij, izvedenih pa je bilo 55 dogodkov in delavnic z več kot 1750 udeleženci. Podjetnikom so zagotovili tudi več kot 1700 ur individualnega svetovanja. Med pomembnejšimi dosežki izstopajo izvedba programa Startup Generator 2025, pridobitev projekta Start to Grow v vrednosti 3,14 milijona evrov ter nadaljni razvoj strateških projektov Tehnološki park Tech Hub in Stara elektrarna Center prihodnosti. Pomembno vlogo je imel tudi Center ponovne uporabe Velenje, ki spodbuja krožno gospodarstvo in trajnostno rabo virov. Rezultati potrjujejo, da Velenje ostaja pomembno podjetniško središče z velikim razvojnim potencialom. Kje vse lahko v vročih poletnih dneh najdete osvežitev na območju mestne občine Celje, pa preverite na rfantasy.si.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantasyjevi deželi.
19: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini pa do 35 stopinj.
20: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Policijska kontrola je bila dobre pure nazaj v Arclino na avtobusni postaji. Če so fantje v modrem še vedno tam, pa preverite sami, ampak ne s prehitro hitrostjo.
23: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
25: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Želim si na Jamajko, so zdaj le prepevali nadlegendarni Gugu, zdaj pa ta Jamajka, ne? Vse je fajn, ne? Otoška država v Karibskem morju, pazi, ni da ni, ne? Južno od Kube, zahodno od enega otočka, na katerem sta država Haiti pa Dominikanska republika, skratka, vse fino, fajn, ampak pazi, on tu razlaga, da usvaja punce gor dol, levo, desno, tam so pa domačini znani po svojem lokostrelstvu. Ja, zdaj pa ena plus ena se štejte, ne? Ti usvajaš za njihove bejbe, pa te puščica zadane v zadnjo plat. Ja, to ne je bilo najbolj fajn. Pa še, vete, kaj je treba na Jamajki, ne? Pazi, da tako komar ne piči, pa da kako malarijo ne fašeš. Ja, tak, da ta rad bi na Jamajko, pa z neko malo barčico, pa da te ujame kakšen naliv ali visoki val sredi morja, pa zgrmiš v vodo, kjer te morski psi pričakajo, glej. Ja, no pa če negativo, da bo stran, je pa Jamajka super. Ja, nisem bil še tam, govorijo pa, da je super. Tako da, zaprobat je, če je kdo izmed vami že bil tam, naj pove, pa da vidimo, če se splača iti, ne? Pa če je res pametno tam, da grejo kakšni playboyi lokalni usvajati punce, pa če res tele pojel domačini jih z loki napadejo, ne? Če ne drugače, da jih po glavi vsekajo z lokom ali pa kakorkoli. No, grejo mi naprej s top muziko, vete, kdo bo zale prepeval? Jezus, Michael Jackson, Black or White, ja, dajmo si zarola tole.

0: VIA Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VIA Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VIA Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VIA Styling.
0: VIA Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VIA Styling.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
8: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
7: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
9: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto, 27. junija med 10. in 13. uro.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
12: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
13: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
14: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
15: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radiu Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. My cat. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo? Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radiu Fantasy.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 35 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Štajerska avtocesta smer Celja, odpočivališče Tepanje proti predoru Golo Rebro, zastoji. Kot je to zdaj že v navadi.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
22: To je vse.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Čeprav moram priznati, da nisem nek poseben nogometni navdušenec, ampak to, kar pa letos na svetovnem prvenstvu počne Messi, je pa another level, ne? To je pa nadzemeljsko. Malo nazaj je zabil 3 gole, ne? Včeraj je zabil 2 na isti tekmi, da se razumemo. In je zdaj uradno z 18 goli, ki jih je dosegel na svetovnih prvenstvih do zdaj, postal kralj strelcev, torej fuzbaler, ki je zadel največ golov kadarkoli v zgodovini svetovnih prvenstv vse skupaj. Mislim, da je to že njegovo 6. svetovno prvenstvo, ker je fan že kar krepko letih za fuzbalerja, ampak je očitno v življenjski formi in zna se zgoditi, da bodo Argentinci na koncu znova svetovni prvaki. No, njegov največji konkurent Ronaldo je pa malo len, ne? Mu pa ne gre najbolje, čeprav se trudi, je še malo starejši, ampak zaenkrat ni kaj dosti pokazal in potem se seveda med nogometnimi navdušenci razplamtijo razne debate, prepiri, češ da je Ronaldo za nič, Messi je pa kralj. No, oba dva sta velika frajerja fuzbala, ampak Messiju gre pa tokrat na tem svetovnem prvenstvu ne samo dobro, ampak res vrhunsko. In šele začel je, kar pomeni, da bo lahko te svoje gole dvignil še višje, pa na konc, kaj, imel 30 golov v svojem rezimeju, ne, na svetovni prvenstvih, mislim, noro res. Ja, ni, ne rečejo mu zastojen kralja. Din, zasluži si, ni kej, ne. Nekoč Maradona, zdaj pa Messi.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Си. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчах.
1: Некатери ходио на голф заради голфа. Некатери заради разгледа. Некатери па заради хране.
0: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
5: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
7: Ma kak je lopat? Je treba, da z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
11: Na furi, je.
10: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
13: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
12: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Copifoto.si.
14: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
15: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišče našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vročinski val še naprej pesti večji del Evrope. V Franciji velja najvišje opozorilo pred vročino v 54 departmajih. Povprečna dnevna temperatura pa je presegla dosedanji junijski rekord. V Italiji so rdeči alarm razglasili v 15 mestih. Opozorila veljajo tudi za skoraj vso Španijo. Tudi v Veliki Britaniji lahko danes ali jutri pade temperaturni rekord. Na območju Domžal pa se je pri delu poškodoval moški, ki je močno krvavel. Sodelavci so mu nudili prvo pomoč in ga odpeljali k zdravniku. Na poti sta jim pomagala policista, ki sta vozilo pospremila do nujne medicinske pomoči v Domžalah. Poškodovanje je tako hitro prišel v roke zdravstvenega osebja.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Pred nami je še nekaj sončnih ur, a se bo postopoma razvijala kopasta oblačnost. Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj oblakov, čez dan bo nato spet sončno, a bo popoldne še nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Čez dan bomo namerili od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa jutri okoli 34 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Svinjski file ekstra, 6,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In banja luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na naših cestah trenutno brez posebnosti, zato želimo vsem varno vožnjo na cilj.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
9: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optiko.

0: Najnovejše raziskave so pokazale, da naj bi imeli slovenski otroci zelo slabo bralno pismenost. Ja, pravijo, da branje ni samo to, da otrok zna prebrati besede, ampak gre za to, za sposobnost, da otrok razume pomen besedila, da zna izlušiti bištvo, da poveže informacije in jih uporabi v novih situacijah. In pa je otrokom našim to ne gre. No, če pogledamo razne komentarje na Facebooku pod objavami, ugotovimo, da tudi staršem kaj dosti bolje ne gre, oziroma da jim gre še slabše in da večina objav itak razumejo narobe. Zdaj pa zdaj veste, jabolko ne pade daleč od drevesa.
1: Imate izbran glasbeni okus. Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Za osvežitev v vročih poletnih dneh radi uživamo sladoled, kar ni nič narobe, ampak večinoma delamo pa vsi napako, ker ga jemo ponovadi popoldan ali pa recimo zvečer, ampak sladoled bi morali jesti dopoldan, torej za malco ali pa kar za zajtrk. Zakaj? Ker ima tako telo do konca dneva čas, da porabi kalorije, ki jih sicer sladoledom zaužijemo. Jaz predlagam sicer, da tole teorijo vsi preverimo danes v praksi, pa si vsi skupaj privoščimo danes za malico, banico sladoleda.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč solca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol. Pika si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: So, pi, fo, to. Pika si.
8: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
8: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
15: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
17: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
18: Cineplex Torek.
19: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
7: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
2: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Kati in Center Celje. Na strehi City Centra.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Pred nami je še nekaj sončnih ur, a se bo postopoma razvijala kopasta oblačnost. Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj oblakov, čez dan bo na to spet sončno, a bo popoldne še nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Čez dan bomo namerili od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa jutri okoli 34 stopinj.
21: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Imamo nove srajce.
23: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
24: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
21: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Radar vas čaka na Brezovi, zato tam nikar ne pritiskajte na plin.
27: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
28: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
29: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
30: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
31: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
32: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
33: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
34: Radio

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Družba za ravnanje z odpadki Symbio obvešča, da bo odvoz odpadkov v četrtek 25. junija kljub prazniku Dnevu državnosti potekal nemoteno po običajnem urniku. Zbirni centri pa bodo na praznični dan zaprti. Izgubljeno, najdeno. V gozdu na območju Griš se je izgubil sivotigrast muc, star 7 mesecev. Ime mu je Miško. Kdor ga je našel ali morda opazil, naj pokliče na 070-866-291. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si. Združenje prijateljev slepih Slovenije vabi v petek 26. junija ob 18. uri na Celjsko špico, kjer bo dobrodelni koncert z bogatim srečelovom. Za prijetno vzdušje bodo skrbeli citrarka in pevka Andreja Grosek ter duo Simi. Vstopnine ni, zaželeni pa so prostovoljni prispevki, ki bodo namenjeni za zdravstvene terapije deklice Lane, rojene z redko gensko boleznjo, ki je povzroča veliko zdravstvenih težav. Pomagate lahko tudi tako, da pošljete SMS Lana 5 ali Lana 10 na 1919 in tako darujete 5 ali pa 10 evrov. Mestna občina Velenje vabi na osrednjo občinsko slovesnost ob Dnevu državnosti, ki bo danes ob 19.30 pri Lipi samostojnosti, ki se nahaja na promenadi pri Velenjskem sodišču. Osrednji izrazni jezik slovesnosti poimenovane Ti, jaz, domovina, povezani bo ples. Slavnostna govornica bo poslanka Andreja Katič. Na slovesnosti pa bodo sodelovali tudi prapoščaki veteranskih in domoljubnih organizacij. V primeru slabega vremena bo slovesnost potekala v Domu kulture Velenje. Lepo vabljeni.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 24. junija. Celje z okolico, javna skladišča, MFE Inter-Evropa, Kalija in magistrala vzhod, med 5.30 in 6.45, ter Prevoljnik, med 7. in 12. Laško z okolico, Volna omrežje Počmihel, med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Ja, če ste poslušali jutrni program z našo Neno in potem seveda tudi izseke tega jutrnega programa, potem veste, da je razpravljala v sladoledu. In sicer, da ga narobe jemo, ne? Da ga jemo zvečer ali popovdne, ampak da bi ga mogli jesti pa že zjutraj oziroma dopovdne, da bi potem potrošili kalorije in ne bi bilo nobenega problema. In nam je svetovala, da mi že dopovdne pojemo banico sladoleda in je potem to pravo. Ja, to je super fino fajn, ne? Ampak pri meni je pa situacija taka, da če jaz pojem zjutri banico sladoleda, jo bom popovdne pa zvečer pojedel še enkrat. Kar pomeni, da bom dobil 3 banice sladoleda. In ta njenina ideja, da se potem to čez dan porazgobi, je katastrofalno slaba, ker potem bom imel še več sladoleda, kot bi ga imel sicer, če bi ga zjutraj spustil. Tako da mislim, da je boljše, da ostanem pri svojem sistemu, da ga jem samo popovdne, pa morda še zvečer, in da to jutro postim primero, kaj ti vse veste, če je nekaj dobro, ne boš jedel sam enkrat na dan, boš jedel kar naprej. Zato mislim, da to res ni bila dobra ideja.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Superte dan Ulesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Masaja, Bojan

0: boljše. Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Alo, folk, ne mi spad.
2: Ko pa je?
1: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
3: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
1: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
3: Po ma prijem. Kaga vam osraje.
2: Pa konec jebe.
1: Lega, če te pa ni, manjkaš.
0: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Break the floor.
9: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
8: Break the floor.
9: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
8: Break the floor.
9: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Protokol Republike Slovenije je po zapletu zaradi praporjev veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Prvotna zahteva, da mora biti na vrhu droga državni grb, je zmotila organizacije, ki uporabljajo svoje zgodovinske simbole, med njimi tudi zvezdo. V novem vabilu te zahteve ni več. V uradu vlade za komuniciranje poudarjajo, da so zaželeni vsi praporji. Društvo Tiger Primor je udeležbo že potrdilo, odgovor Zveze borcev pa še čakajo. Komisija za preprečevanje korupcije pri dopustovanju nekdanjega premijeja Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Po njihovih besedah ni dokazal, da bi Golob v uradni vlogi odločal korist z njim povezanih oseb. Zadeve zato ne bodo obravnavali naprej. Morebitno preverjanje računa za nastanitev pa ostaja v pristojnosti policije.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj oblakov, čez dan bo nato spet sončno, a bo popoldne še nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Čez dan bomo namerili od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa jutri okoli 34 stopinj.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Če boste zavili za Gotovlje in se odpravili proti Podlogu, vas bo tam znova pričakal radar na stojalu, ki je, kot kaže, spet aktiviran. Zato vozite previdno, tam je omejitev 40 km na uro.
12: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Glede na to, da poteka svetovno prvenstvo v fuzbalu, je prav, da se posvetimo današnjemu slavljencu. Ja, danes rojstni dan praznuje leta 1972 rojeni Zinedine Zidane, sloviti francoski fuzbaler, zagotovo eden najboljših nogometašev vseh časov, ki je z Real Madridom osvojil vse, kar se je dalo. Bil je seveda tudi kapetan francoske reprezentance, ki je kar dvakrat osvojila naslov svetovnega prvaka, trikrat pa je bil izbran za najboljšega nogometaša sveta. Ja, težko. Težko bo, kdo tole presegel ali pa se temu približal, čeprav so tudi velemojstri, ampak Zidane je bil pa ipak Zidane. Ne? Ja, radi smo ga gledali, žal se je upokojil, ampak spomini nanj in na njegove vrhunske fuzbalerske predstave pa seveda ostajajo. Radio Fen.

0: samo Plasar.
1: Katero prednost naročila pri Plasardu bi izpostavili? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Če povem čisto na kratko, od ideje do izvedbe, ali če se malo pošalimo, naredimo vse, od zibelke naprej.
1: Kako pa je s ceno in konkurenčnostjo pohištva Plasard?
2: Glede na to, da vam pomagamo opremiti kompletno domovanje in nemalo krat rešiti tudi prostorsko stisko, pridemo brezplačno na ogled in svetovanje, ker se včasih skregamo. Vse natančno pomerimo in v čim krajšem možnem času tudi izdelamo in seveda tudi zmontiramo. Res se potrudimo, da v zelo hitrem času smo zares konkurenčni za celotno storitev, ki vam pripada v kompletu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Živjo, nikaj zgrlica tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Avtoteharje.
12: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
13: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
14: Naj se poletje začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vibe bo tokrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, proškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
15: Optometrija in Optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj oblakov, čez dan bo nato spet sončno, a bo popoldne še nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Čez dan bomo namerili od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa jutri okoli 34 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Pa poglejmo, kaj pravijo naši poslušalci.
22: Zdravo, tole na Kidrčevi smeri teha, tudi Raden.
21: Tako, zdaj veste, da tam ni pametno divjati.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
1: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Pomembno obvestilo za vse tiste, ki ste se danes želeli oziroma se boste udeležili v srednje občinske slovesnosti ob dnevu državnosti v Velenju, ki se bo zgodila v 19.30 uri. No, zaradi slabega vremena bodo to proslavo prestavili v Dom kulture. Tako da se nikar ne sekirajte, karkoli bo z vremenom, proslava bo, le da bo potekala v Domu kulture, kjer boste na varnem pred vsemi vremenskimi neprilikami in boste torej obeležili tole občinsko slovesnost. Ja, draga družba, kaj ne rečem, to je bilo vse za tole radijsko popovdne, kar se moje malenkosti tiče. In vse, kar mi preostane, je samo še to, da vam zaželim en krasen stavek, ki ga pa ne bom povedal jaz, ampak ga bo zapela naša draga prijateljica Alja. No, pa je prisluhnite že v prvem stavku naslednje pesmice, kajti to naj bo vodilo današnjega tedna. Dobre.

0: Veci dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Danes bi tako račal na golf.
2: Igraš golf?
1: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
2: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Iščete poletno osvežitev in aktivno preživljanje prostega časa. Obiščite Šmartinsko jezero, kjer vas čakajo vožnje s supi, kajaki in kanuji, adrenalinski wake park ter številna nepozabna doživetja na vodi. Sprostitev, rekreacija in zabava na enem mestu. Le nekaj minut iz mestnega Vrveža. Preživite poletje na Šmartinskem jezeru. Več informacij na smartinskojezero.si.
5: Nič več ljepat! Je za izbagrom kupat!
6: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: 100 knjig. Ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radiu Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit, ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo. Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radiu Fantasy.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
16: Dobimo se v Baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure. Kot razlog navaja dolge zastoje, vročino in nevarnost na avtocestah.
18: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
17: Še ostajamo pri tranzitu. Če se v naslednjih dneh odpravljate na pot z vlakom, si raje vzemite nekaj časovne rezerve. Zaradi vročine bodo vlaki na nekaterih odsekih med poldnevom in 7 zvečer vozili počasneje. Kovinski tiri se na soncu močno segrejejo, raztezajo in se lahko tudi ukrivijo. Počasnejša vožnja zato zmanjša obremenitev tirov in pomaga preprečiti okvare ali nesreče. Omejitve bodo veljale do 2. julija.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini bo okoli 34 stopinj.
7: Torkova akcija u mesničku.
21: Svinjski file ekstra, 6,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In banja luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos.
7: Vsak torek, noro nizka cena.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Pa poglejmo, kaj nam ostane na naših cestah, sporočajo naši poslušalci.
24: Zdravo, tole na Kidrišti v smeri teha, vi raden.
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
26: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Za osvežitev v vročih poletnih dneh radi uživamo sladoled, kar ni nič narobe, ampak večinoma delamo pa vsi napako, ker ga jemo ponovadi popoldan ali pa recimo zvečer. Ampak sladoled bi morali jesti dopoldan, torej za malco ali pa kar za zajtrk. Zakaj? Ker ima tako telo do konca dneva čas, da porabi kalorije, ki jih sicer sladoledom zaužijemo. Jaz predlagam sicer, da tole teorijo vsi preverimo danes v praksi, pa si vsi skupaj privoščimo danes za malico, banico sladoleda.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo? Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
3: Aerosol. Pikasi. Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva.
8: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
9: Optika Salobir, tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Green Gold Brewing.
13: Enge še pa lahko.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasart.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini bo okoli 34 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko.
5: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
6: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Previdno.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Veci dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
1: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. Jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Alo, folk, ne mi spat.
8: Ko pa je?
7: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
8: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
7: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
8: Poma prijem.
7: Kaga vam osraje.
8: Pa konec jebe!
7: Lega, če te pa ni, manjkaš.
2: Break the floor.
6: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
2: Break the floor.
6: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
2: Break the floor.
6: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
2: Cineplex Storek.
6: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
9: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
10: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s 3. trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.

0: inkluziju light s gratis izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami, potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabo post, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom naših cest odkrili skoraj 300 voznikov, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola ali drog. V obsežni akciji so preizkusili kar 11 tisoč ljudi. Začasno so oduzeli več kot 200 vozniških dovoljen, 12 voznikov pa je končalo v pridržanju.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini bo okoli 34 stopinj.
3: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Previdno.
4: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Radio Fantasy.

0: VIA Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VIA Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VIA Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VIA Styling.
0: VIA Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VIA Styling.
2: En lep dober večer z oddajo VIA Styling, nočni program Radia Fantasy. Utrip dogajanje in seveda tista dobra pozitivna vibracija, ki jo tako ali tako prinaša poletje, solstici, ko je dan najdaljši in noč najkrajša in ko se začenja tisto pravo poletje. Mestni marketing Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, ideja Ninike Nikolič in Darje Zorko, Ninika Nikolič Elite Butik in Darja Zorko Jorgi, da bi v mestu ustvarili utrip in popoldansko dogajanje. Že v lanskem letu 2025 je bil prvo takšno druženje v mestu, letos pa se je ideja nadgradila z željo po ustvariti ne samo dogajanje ali pa samo gostinsko ponudbo ter glasbo, temveč ustvariti tudi pravi showroom pop-up v Železninarju s ponudniki v mestu, ki predstavijo svoje kolekcije z odlično nagradno igro stilske preobrazbe, ki so jo so ustvarile odlične hiše, frizerske hiše in pa butiki, ki je prinesla čudovite nagrade trem prijateljicam in mami ter sinu in seveda showroom predstavitev poletnih kolekcij trgovinic, modnih trgovin v mestu. Zato se je ustvarila čudovita atmosfera, tista prava poletna vibracija v pričakovanju in seveda v odličnih predstavitvah z dodatno ponudbo v Tripa Stanetove, Belega vola, kjer so se pripravili na dogajanje in pa tudi vino ven, se pravi prava ponudba Stankinega špricarja in pa Stankinega burgerja in tako se je nadgradilo dogajanje tudi z odličnim gostiteljem, Mr. Andy DJM in dobro vibracijo ne samo mode, glasbe, izbranih vin, prave tiste energije, ki je napovedala popolno poletje.
0: VIA

0: Budite u trendu. Vse informacije na enem mestu. PS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo PS-Styling. PS-Styling.
1: Ideja ustvariti v mestu odlično napoved poletja, združiti trgovinice in trgovine, no in ne samo to, hkrati pa še koga razveseliti. Mestni marketing Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, Vizi Celje je pripravil igro, nagradno igro za tri prijateljice in par, mamo in sina, spremeniti svojo podobo in oblikovati podobo poletje. Ozvali so se vabilo Beauty Time, Broadway, Gentleman and Lady, Elite Boutique, Christian Styling, Fashion Hair, Mladinska knjiga, Optike Salobir Jorgi in pa Optika Lucija. Tako so tri prijateljice spremenile podobo, že kar zgodaj zjutraj ob 9. uri so začeli v Christian Styling, Fashion Hair ekipi, ki je odličen tim, in tako so spremenili Vanjo, Milico in Angelo, jim spremenili podobe, naredili poletne pričeske, bile so očarane. Temu sta se pridružile še Melita Tomažin in pa Sebastian Bevc, ki sta bila tudi deležna tiste popolne storitve, in barbershop je bil ta, kjer so razvajali Sebastiana Bevca. Takšna prava moška ponudba, Christian Styling Fashion Hair. Ekipa je pripravila res pravo presenečenje in dogodek, na to Vanja v trgovini Jorgi, Milica Broadway, Angela v Elite Butiku, Melita Tomažin tudi v Elite Butika, sin Sebastian pa v trgovinici Gentleman and Lady, in dobili so tisto pravo podobo poletnega izgleda. Hkrati pa se seveda je Tjaša Ošlah Cehte Beauty Time pripravila tudi dekorativni make-up, tiste male lepotilne stvari, ki obogatijo in nadgradijo celostno podobo in na posameznici poudarijo tiste najlepše stvari. Hkrati pa je Optika Salobir pripravila presenečenje na sončna očala kot darilo za tri prijateljice Vanjo, Milico in Angelo, Optika Lucija pa za Melito Tomažin in sina Sebastiana. Vse pa je obdarila tudi Mladinska knjiga za čudovitimi hladilnimi torbami za prijateljice, kako domiselno malimi modnimi hladilnimi torbicami in modnimi atraktivnimi nahrbtniki za Melito in pa Sebastiana. Bil je čudovit dan, res, res pravi dan preobrazbe, modnega navdušenja in modnih doživeti za nagrajenke in nagrajence nagradne igre, ki jo je organiziral Vizi Celje v sodelovanju vsemi soustvarjalci poletne Stanetove. Vest.

0: torek ob 22. uri.
1: VS-styling.
0: Oddaja VS-styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS-styling.
2: Ja, zgodba poletne Stanetove je seveda utrip dogajanje, povezovanje in predstavitev izjemnosti in odličnosti posameznih trgovinic modne ponudbe v mestu. Temu se je pridružil tudi pop-up v Železninarju, kjer so predstavili svoje kolekcije Darja Trivan, Bending nakit, Dubravka Jelinčič, Fashion Art iz Zagreba, ki združuje odlične hrvaške modne oblikovalce, Iva, torbice in modni nakit, Jolanda Taler svojo kolekcijo, Laredi, Renata Žekar, Urška, trgovina Urška in zapesnice Carmen. Odličen trip in dogajanje v Železninarju, ki ima odlično lokacijo in povezuje dogajanje, odličen prostor kot razstavni prostor in hkrati dogajanje ter priprav na sam showroom, predstavitev kolekcij trgovinic in trgovin, modnih trgovin in butikov na Stanetovi ulici.
1: Yeah.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi,
0: zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: VS Styling.
2: Ja, modno dogajanje, poletna napoved od 17. do 19. v tistem poletnem slogu showrooma predstavitve kolekcije odličnih trgovin, kaj pripravljajo za poletje. Broadway, Elite Boutique, Gentleman and Lady, Yolanda Taller, Office and More, Optike Salo Beer Street, One Cecil, Yorgi in pa Optika Lucija, ki je dopolnila izhod Elite Boutique. Da se je zgodba lahko odvila, so staknili glave frizerstvo Aleksandra, Mano, Laura za Mano, Matijo, Miraž, Zoran, Hers, pa Lucija Kože, Lana Asman in Neža Vogrin pa so pripravile dekorativno podobo. Brez odličnih frizerjev ni tiste pike na i lahkotnosti in pravega oblikovanja v pričeskah, no seveda čudovite poletne kolekcije, posamezne hiše pa so bile zaokrožene res v showroom predstavitve posameznih kolekcij, ki so navduševali obiskovalke in obiskovalce in dvignila utrip in poletno dogajanje tudi na to modno raven in na rezino. Hkrati je tisti pravi utrip dodajal tudi Mr. Andy DJ z glasbo opremo, se veste, glasbena kulisa daje vibracija in doživetja, tako da je bil res showroom izjemno, izjemno lep, drugačen predstavitev v upetosti poletnega utripa z ležalniki, sedežnimi garniturami, cvetjem, lučkami in seveda tudi na koncu z samo vinsko fontano Wine One, stranki in špricer, stranki burger in pa beli wall z koktejlom utrip Stanetove debela čebela in gostja Samantha Kunz, ki je zapela, se veste, tiste prave vibracije, ki napovedujejo poletne dni tudi v glasbenem zapisu. Vse to je ustvaril čudovit utrip samega dogajanja, modnega dogajanja, modnega druženja, odličnih soustvarjalcev in velja velika, velika zahvala vsem, ki so soustvarjali ta utrip od showrooma v Železninarju do predstavitve in soustvarjene stilske preobrazbe v okviru nagradne igre na Stanetovi ulici in seveda absolutno predstavitev showroom v modnih izhodih na Stanetovi, ki je bila prava poletna dnevna soba oziroma lahko bi rekli vrtna zabava na poletni Stanetovi, ki se je stopnovala še dolgo, dolgo noč in na to dosegla sinergijo tudi z koncertom na glavnem trgu, kjer se je ustvarilo vzdušje, nogometno vzdušje med prijatelji, soigralci na skalni kleti, med Angleži in Slovenci, ki so se preselili potem na glavni trg in so ustvarili tudi poletni utrip. Ja, dobra glasba, vrhunske modne predstavitve trgovinic, ki so ustvarjajo podobo mesta, dobro počutje in čudovit uvod v poletje. Poletna Stanetova.
0: Yes.

0: podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Velja posebna zahvala tudi frizerskim hišam, ki so soustvarjale showroom Poletno Stanetovo. To so bili frizerstvo Aleksandra, Aleksandra Lever z ekipo in Ema Stegu, Mano, Laura za Mano, Matija Miraš, Sibila Sinica, Zoran Herspa, Zan Lina Kocovan in Lucija Koželj z ekipo oblikovane dekorativnega make-upa, Lano Asman in Nežo Vogrin. Vse je v dobrih ekipah, ki so ustvarjali tisto celostno podobo in povezujejo ustvarjalnost izjemne modne ponudbe Broadway, Elite Boutique, Gentleman and Lady, Yolanda Taller, Office and More, Optike Salobier, Street One, Cecil, Georgie in Optika Lucija v vso ustvarjanje odprtega dogajanja in odprte predstavitve showrooma na Stanetovi ulici. Yes.

vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling. Kakšne dobre zgodbe in kakšen zanimiv utrip dogajanja v samem mestu. Seveda, ideja poletne Stanetove je nastala, Ninika Nikolič, Elite Boutique, je rekla, dajmo mi glave stakniti nekaj v špiči. Darja Zorko Jorđe je bila takoj za to, Bojana Škorjan se je pridružila, Tjaša Hrasnik in Nina Hrasnik so bile za stvar optike Salobir, takoj Hedvika, Jarc, Ladies and Gentlemen, Gentlemen and Lady tudi in tako se je ustvarila čudovita zgodba, ki je povezovala, ki je ustvarila dogajanje na samem mestu in v samem mestu. K temu so povabile deklete tudi Jolando Talar, Kristjan na Stalinga Fashion Hair, Kristjan Petek z ekipo Mladinsko knjigo, Optike Salobir in seveda Optika Lucija. In tako je nastala izjemna zgodba enega čudovitega poletnega popovdne, poletne Stanetove, ki napoveduje že čudoviti poletni utrip tudi v nadaljevanju. Zgodbe in zavezništva, ki ustvarjajo čudovit utrip, dobro vibracijo v mestu in čudovito dogajanje tudi v showroomu Pop-up Železninarju, Darja Trivan, Bending Nakit, Dubravka Jelenčič, Art Fashion iz Zagreba, Iva, Jolanda Talar, Laredi, Renata Žekar, model Urška, zapesnica Carmen. Se pravi, odlična ponudba modnih ustvarjalcev in modnega utripa v mestu tudi v Pop-up showroomu v trgovini Železninar, ki je čudovita trgovina na izjemni lokaciji, ki povezuje celotno Stonetovo v osrčju dogajanja.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
1: Spoštovani gospe in gospodje nočnega programa Radia Fantasy in vdaje VS Styling. Danes govorimo o zanimivem dogajanju, poletnem dogajanju, takoj za poletno stanetovo 67-dnevno dogajanje poletja v Celju 2026. Se bo 26. junija začelo z uprizoritvijo mjuzikla Veronika Deseniška, uradne odprtje pa bo samega festivala 1. julija. Okrog 120 dogodkov skupaj s partnerji in ob podpori mestne občine Celje, pripravlja Zavod za kulturne prireditve in turizem Celja Celje. 16 prizorišč z žanrsko raznolikim dogajanjem poletje v Celju spreminja v živahne prostore, srečevanja, ustvarjalnosti in družine.

vrtce od drugoti in turiste. Gre za zanimivo dogajanje, no vrhunec pa se napoveduje že kar 26. junija z mjuziklom Veronika Deseniška. Gre za mjuzikl v 10. letu izvajanja, napoveduje se 40. uprizoritev kot zadnja in seveda mjuzikl Veronika Deseniška je doživel ogromno ponovitev, 40, kot sem omenila, in seveda napoveduje vrhunec dogajanja prav z napovedjo 4 ponovitev na začetku poletja v Celju, Knežjem mestu. Kako, zakaj, kako je prišlo do ideje in kako vzdrževati tempo in dinamiko tako zahtevnega projekta, dosežti promocijo v slovenskem merilu in širše, pa smo se pogovarjali z izvršnim producentom mjuzikla Veronika Deseniška, Tilnom Nareksom. Vez gost.

0: Podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Kile, ne, lep dober večer, vam kličem. Pred vrati je musical Veronika Desiniška. Deseta izdaja v deseti izdaji. Vsi vas nagovarjamo, da bi podaljšali, da v bistvu gre za zelo uspešen velik projekt. 10 let na Celjskem gradu. Pravite, da je izjemno prizorišče. Morda povzamete ene takšne občutke od same ideje pa do realizacije prvega leta, ki je eksponiralo. Ne? V bistvu so vas zelo podprli vsi mediji v slovenskem prostoru in tudi izven in seveda zato musical živi 10 leto.
2: Ja, tako je. 10 let, dolgo obdobje, hkrati zelo hiter mine. Od samega začetka, oziroma od nekaj konceptualizacije musicala, ta ni bil konceptiran na takem nivoju, ko smo ga potem na koncu videli na premieri 2016. Imeli smo izjemno podporo vseh deležnikov, medijev, občine, kulturnih zavodov in brez te podpore ni šans, da bi se ta zgodba naredila v tako uspešno, kot je, zato da smo lahko 10 let peljali na takšen način. Zdaj vsaka stvar ima začetek in konec in se nam je zdel, da po 10 letih, da je pa to nekak lep zaključek te zgodbe, da damo tudi opcijo drugim ustvarjalcem, drugim projektom, ki bodo muzikal ne nadomestili, ampak nadgrajevali kulturne vsebine v prihodnosti. Ekipa, ki sodeluje v muzikalu že 10 let, je zelo homogena. Je zelo konstantna. Vsi ustvarjalci zelo radi prihajajo nazaj. Ustvarjali smo prijateljske vezi, ne samo neke, bi rekel, projektne v okviru tega in si definitivno pomagamo na vseh možnih pozicijah. Jaz lahko na tej točki rečem sam, da smo počaščeni, izjemno počaščeni, da lahko ustvarjamo na Celjskem gradu. To je za mene najlepši auditorij v Sloveniji. In me veseli, da se utilizira na tak način, kot se. Smer je definitivno prava. Ulaganje v takšno prizorišče je edina smotrna zadeva za Celje, za kulturno trip, ki se ga čuti v mestnem jedru, predvsem tudi poleti z vrhunskimi eventi. In jaz bi rekel, da upam, da se bo še naprej tako razvijal, tako v okviru festivalov, tako v okviru eventov, ki se dogajajo in upam, da se bomo še kdaj priključili z drugimi projekti, ki bojo samo nadgradili zgodovino in vrednost celjskih grofov, na katero je lahko Celje zelo ponosno in na katero bi mogla tudi biti Slovenija ponosna in ne glede na vse so 3 zvezde celjskih tudi v slovenskem grbu.
1: Tako, ko ste rekel, izjemna kulisa, izjemen ambijent, zvezda ne, pod samim nebom. Tilen, kaj vas je v tem času, v 10 letih, tako presenetilo, kaj je pokazal musical, poleg vremenskih razmeni in stranskih efektov, kaj je recimo tako zaznamoval, da se spomnite, da je res izjemno, ne, video mapping, ki objame grad in nas se predstavi v bistvu leto 1451.
2: Trudili smo se, da obiskovalca pripeljamo ne samo na predstavo, ampak na doživetje. In to doživetje je Celjski grad da že sam po sebi. Večerna kulisa gradu skupaj z lučmi, skupaj z videomapping projekcijami pričara neko srednjeveško vzdušje. Potrudili smo se, da muzikal, tudi stališče kostumografije in scenografije postavimo v korektno zgodovinsko obdobje, sicer z določenimi variacijami, smo se vzeli tudi malo umetniške svobode, in da damo to ljubezensko zgodbo, slovensko ljubezensko zgodbo, na nek način močnejšo tudi lahko kot Romeo in Julija, saj se je zares zgodila, saj je tudi naša slovenska, celjska, da jo čim bolj razširimo in da čim bolj navdušimo ljudi nad zgodovino celjskih, zaradi tega, ker je izjemno pomembna in smo lahko na njo zelo ponosni.
1: Morda še poveva predstave, kdaj so termini?
2: Predstave so 26. in in 27. junija ter 2. in 3. julija. Zadnja predstava bo tudi imela malce protokolarnega značaja. Saj želimo obeležiti in tudi se zahvaliti vsem ustvarjalcem, publiki in vsem podpornikom, ki so nam v tem času pomagali, s katerimi smo sodelovali. In želimo korektno tudi to zadevo obeležiti.
1: Morda rečeva še to, da v bistvu Veronika živi, ne? Bolj kot je kdajkoli. Ne?
2: Tako je.
1: Je prav, da poveva, ne? Kar je bistvo in bil osnovni namen. Ne?
2: Ja, Veronika živi in tak je tudi prav. Veronika je oseba, ampak je tudi simbol. Simbol moči, ljubezni, simbol upora proti... proti nečemu večjemu od nas. To je na nek način tudi koncept Don Quixota, boja z mlini na veter, ampak v tem primeru je Veronika tista, ki je obstala. Vsi, ki so jo pa hoteli zatirati, so pa pri tem nekako izgubili. In ta simbol ljubezni in moči in kako lahko to pozitivno čustvo vpliva na potek zgodovine, je neverjetno. To smo videli že v zgodovinskih odisejah, ne samo slovenskih, od Grkov do Slovanov. Ljubezen je tista, ki drži stvari po konc in daje pravo smer. Sploh v današnjih časih mislim, da je to zelo, zelo pomembno. In Veronika kot simbol ljubezni je tista stvar, ki nas bo tudi držala po konc v prihodnosti. In to je najpomembnejši simbol tega.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radija Fantasy. Jutri je zvečer, na predvečer dneva državnosti, ki je slovenski državni praznik, ki se praznuje 25. junija in je dela prosti dan Republiki Slovenije, obeležuje spomin na 25. juni 1991, ko se je Slovenija formalno odločila, odcepila in postala neodvisna od federacije jugoslovanskih republik. Gre za zelo pomemben praznik, kot spoštovanje, zavedanja se, kaj pomeni imeti svojo državo, jo negovati, ustvarjati, jo so ustvarjati za vse, ki so sanjali o tem, da bi imeli svojo državo in dan danes jo imamo. Kaj pomeni biti državljanka in državljan? Je morda čas za razmislek in kako pomemben je mir, kako pomembno je, da imamo svojo državo, pravice, možnosti za življenje, razvoj, izobraževanje, zdravstvo, mir, kako pomembno je imeti odnos v svoje države in spoštovanje in s tem tudi do drug drugega državljanke in državljana, sodržavljanke in sodržavljana.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Vabimo vas, da si ogledate oziroma lahko sledite dogodkom na portalu Vizi Celje, kjer aktualno Zavod za kulturne prireditve in turizem Celja Celje spremlja in napoveduje vse dogajanje in dogodke ter prizorišče, o katerih smo že govorili, da jih bo več kot 16, ki se bodo predstavljala s poletno schemo poletnega ustvarjanja vrhunskih glasbenih koncertov in odličnih prizorišč, tako da se res za vsakega nekaj najde, ne pa samo to, lahko pa se naročite tudi na portal V Celju dogaja in dobite vsako jutro obvestilo o tem, kaj je ta dan aktualnega in lahko se odločate med različnimi prireditvami, včasih je toliko dogodkov, da se je kar težko odločiti, kam, kdaj, kako, na kakšen način. Ker je v četrtek dneva prost dan, vam želimo tale podaljšan vikend, da je doživet, da ozavestimo, da imamo svojo državo in da je to velik privilegij in sanje mnogih Slovenk in Slovencev že pred nami, ki so se uresničile nam oziroma so se uresničile leta 1991.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radija Fantasy. Ja, dobre zgodbe, odlični sogovorniki, 10 let musicala Veronika Deseniška in zadnje 4 uprizoritve pred nami in 4. Predstava bo kar 40. In bo gotovo slovesna, slavnostna, obeležuje voljo, vztrajnost, odlično ekipo, ki je izvedla in uprizorila svoje sanje, ki so presegle pričakovanja in doživele ponovitve, kar v 10 letih kontinuitete musicala Veronika Deseniška in s tem oživeto tudi izjemne zgodbe celjskih. Hvala vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste nam prisluhnili nocoj. Hvala tebi, Bojan Kovač, za tehnično in glasbeno realizacijo vdaje VS Styling. Ja, doživite poletje, doživite tisti pravi utrip, ki seveda daje zanos in energijo samemu poletju, ki je na nek način čudežno.
2: Vdaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Pokrovitelj vdaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
3: Radio Fantasy.
0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
4: Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Sami hiti
1: na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano največjih hitov.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.